0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Rispilgass.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
5: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Stian Røste.
1: Hei.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
3: Ja da, han skal podde, vet du.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Jeg har et lite tips til dere, hvis det er noen av dere som har tenkt å bruke helga for eksempel på å se litt YouTube. YouTube, ja.
1: Nei, så gøy.
0: Der ligger det jo mye greier. Man finner jo det meste på YouTube om dagen. Eneste som er litt dritt er at hvis man ikke er en av de som liksom gidder å kjøpe abonnement for å slippe reklame, så har de begynt med helt ekstremt mye reklame nå. Ah. Altså, reklamepausen har blitt lengre enn noen gang. Det er sånn, det kan være sånn halvannet minutt, to minutter og sånn. Før så var det alltid sånn 15 sekunder.
1: Ja.
2: Oi.
0: Nå har det blitt sånn kjempelangt. Det er sikkert fordi de vil selge disse abonnementene sine, da.
1: Ja.
0: Men i går så oppdaget jeg at ikke alle vet om mitt YouTube-tips, min lille YouTube-hack, for dem som ikke gidder å betale abonnement.
1: Og jeg snakker spesifikt program, eller hvordan se på YouTube.
0: Hvordan se på YouTube, men ikke se så mye reklame som det de prøver å vise frem hele tiden.
1: Ja.
0: Altså, hvordan da driter i å betale abonnement, men allikevel komme seg unna.
1: Så vi er på hack vi nå.
0: Det er en hack, ja.
1: Ok, fett.
0: For i går så skulle jeg bare vise frem et klipp på YouTube til en kompis. Det var bare et fint fotballmål som jeg skulle vise ut fra 90-tallet en gang. Så jeg tenkte, dette må du se, nå må du få med deg. Og da jeg viste han det, så skjønte jeg at ikke alle vet om den hacken her. For han var sånn, hæ, hva gjorde du nå? Hvorfor? Hæ? Og det som er trikset, det er at du, først så setter du på YouTube-videoen, ikke sant? Og da begynner det reklame umiddelbart.
1: Ja, ja.
0: Det er bare sånn, ja, 99 sekunder pluss, står det, herregud, der kan du ta evigheter.
1: Yes.
0: La den gå i 2-3 sekunder, gå ut igjen, sett på videoen en gang til, da slipper du reklamen.
2: Hæ?
0: Da går den bare rett på.
2: Så man bare går inn og ut av appen?
0: Ja, jeg trenger ikke å gå inn og ut av appen en gang, bare gå inn og ut av videoen.
1: Du refresher siden på en måte bare?
0: Ja, for da registrerer den 3 sekunder med reklame, og det vil si at den da vener at en avis er reklame.
3: Er ikke det litt dumt at du sa da, hvis YouTube hører på den podden her?
1: Tetter de hullene liksom.
3: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er klart, det er, altså, ikke si det videre til noen.
3: Men funker det også?
0: Ja, det funker som en kule. Nå har jeg nesten bare gjort det på liksom, TV-YouTube-appen min. Jeg har ikke prøvd å gjøre det for eksempel på telefonen nå, men jeg tipper det er det samme opplegget.
1: Men det er jo i så fall genialt, fordi jeg også er, jeg er litt sånn smågjerrig på ting, blant annet sånne abonnement. Og når det finnes muligheter, for eksempel HBO-abonnementet, det er en mulighet, sånn billigere, men med reklame.
0: Ja.
1: Og da ble det plutselig midt inne i filmen der, så bare sånn, nå var det 2 minutter med reklame.
0: Ja.
1: En god gammeldags reklamepause på 2 minutter, og det var slitsomt å se på.
0: Ja,
1: det kjenner jeg.
0: Jeg har liksom på min TV2-app, ja, samme greiene, og det er liksom også sånn, av en eller annen grunn så kjøper jeg alltid det abonnementet med reklame, bare fordi jeg vil spare litt grann penger, og så angrer jeg etterpå fordi jeg blir så sur når jeg sitter og ser på reklamen.
1: Yes, helt enig. Ja. Nei, men det var 2 minutter med reklame, det var jo, det er brutalt
0: det. Ja, det er beinhardt å få det rett i trynet liksom. Skal man inn der og se et fotballmål fra 90-tallet?
2: Ja, et fotballmål som var da varer i liksom maks 30 sekunder, ja. Og så skal du se 2 minutters reklame.
0: Ja,
3: logisk.
1: Det. Enig, det bør stå i stil, det er enig.
0: Ja.
1: Så maks 1% av lengden du ser skal være reklame på en måte, en slags regel på det.
3: Ja, men
1: det
3: tror du de liksom timer litt at de velger å lage lengre reklame på populære klipp?
0: Ja, det vil jeg tro, og så har jeg merket at det faktisk har noe med tida på døgn å gjøre. Så for eksempel i prime time, da, som er sånn ofte, så for eksempel hvis du går inn der på fredag, litt sånn på ettermiddagen og kvelden, da er det veldig mange som sitter på YouTube og har forspill og sånn, da er det så mye reklame at det nesten ikke går an å se på det hvis ikke du har abonnement.
1: Altså, hacket ditt er, se på YouTube på natta.
3: Da også strømmen mest stabil, vet
0: du. Egentlig bare gjør alt på natta, det er mye bedre.
2: Men det er jo faktisk sånn at det er de som poster klippet som velger hva slags reklame som skal være inni der.
0: Er det sant?
2: Ja, jeg drev med YouTube før, og da var det sånn, da kunne jeg legge inn reklame i klippene mine. Og da var det sånn at da kunne jeg velge om det skulle være reklame som man kunne hoppe over, som man ikke kunne hoppe over, reklame som varte så lenge, for da tjente jeg jo mer penger på at folk så det. Så det er faktisk noe de velger selv.
0: Oi, så alle de valgene ligger hos den som legger ut?
2: Ja.
1: Så da kan du bare tenke at hvis ikke du får hoppe av en reklame, ok, da er det bare den kjipe brukeren som lagde kontoen, som bare har tvunget deg inn i noe reklamehelvete.
0: Ja, ikke sant? Det er Diego Maradona sin skyld, fordi han ville ha reklame for den 90-tallsklippet om målet, liksom. Ja.
3: Det vil han.
0: Ja.
1: Hva er det du pleier å gjøre, Martine? Du er snill, du lot oss hoppe over, du.
2: Nei,
3: se da, kashmir-grenser og greier. Den har fått betalt.
2: Nei, men jeg husker at jeg la inn mye reklame. Da husker jeg at man skulle legge inn sånn etter hvert, hvis en video var til 30 minutter da, så skulle det da være reklame sånn hvert 5. minutt minst.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, for at man liksom skulle tjene, for det tok jo så lang tid å redigere video, filme videoene. Så da skulle man jo ha betalt for det også.
1: Selvfølgelig, ja.
2: Så da ble det lagt inn mye reklame som ikke kunne hoppes over.
3: Jobber ikke gratis, du?
2: Nei.
1: Nei, det var smart. Det funket det, da.
2: Ja, ja, ja, absolutt. Ja,
0: det er fint at vi har fått deg ut av den kanalen der nå.
2: Ja.
3: Eneste reklamen jeg ser på er de tubene som ikke har ju foran.
0: Ja, og der betaler du. Der har du betalingstjeneste, selvfølgelig.
3: Nei, men der er det hyggeligere å se på reklame.
0: Ja, synes du de reklamene er bedre?
3: Ja, det gir det samme som hovedklippet,
0: ja. Ja, Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, spes- ja. Men, ja, ellers er det sånn gøy å tenke, for man, jeg sa alltid sitte sånn, reklame biter ikke på meg. Kan godt se på reklame, jeg, jeg bryr meg ikke. Men jeg kjenner jo når jeg går i butikken noen, det er liksom, jeg velger jo liksom tilfeldigvis Cola Zero, det er bare helt tilfeldig, det er ikke fordi jeg har bare vokst opp med reklame for det. Man blir jo litt mer påvirket enn man tror.
0: Ja, absolutt. Jeg kan nesten ikke, altså hvis jeg bare er litt sulten og ser en matreklame, så kjøper jeg det med en gang.
2: Men sånn er det jo faktisk med sånne dyre produkter også. Og der lærte jeg en ting, at man skal se ting, eller en person må se ting minst 13 ganger, og da kommer de til å liksom bli mer interessert i å kjøpe det. Så det er derfor det ofte går igjen reklame av de samme tingene hele tiden.
0: Ja, for det gjør det.
2: Ja, spesielt på sånne lanseringer av en ny støvsuger da, som koster liksom 25 000, ja. Så går den så mye, fordi at hjernen må se det tydeligvis 13 ganger, og da blir man sånn, oi, det her kanskje jeg skal gå for den.
3: Og det er dette her stalkeren har skjønt. Ser du meg 13 ganger, så blir du forelsket.
1: Ah, fy fader altså, Stockholm-syndromet, det er sånn ja, det funker. Ja.
0: De er egentlig bare veldig gode markedsførere, alle stalkerne der ute. Ja,
1: det,
0: ja.
1: Det er veldig sterkt. Ellers så er det jo fredag, det ja. Betyr at folk skal ha helg.
0: Mm-hmm. Ja, jeg har ganske litt sånn halvkjedelige planer for helga. Jeg er jo litt blakk om dagen.
1: Men så jeg skal... du er blakk? Ja. Men hva er feriepenger har gått, ikke?
0: Jeg har ikke fått feriepenger, jeg har ikke jobbet her lenge nok. Ah, så det er litt av grunnen til at jeg er blakk.
1: Det var bare tomt i juli.
0: Ja, jeg hadde ingen penger hele juli og jobbet jo ikke heller, så det var ganske...
3: Det tror jeg de skal endre på, for at det er ganske kjipt hvis du først har fått det første jobb, så får du ikke feriepenger for, at du, for at det skal du få fra tidligere arbeidsgiver.
0: Og det blir ofte en sånn følgefeil som bare, da har man litt dårlig råd i et halvt år på en måte, fordi man har gått hele sommeren og surret, i hvert fall den sommeren her var jo ekstremt dyr for nesten alle som var her til lands og utenlands.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: For at du så litt på fotball.
0: Ja, det var hele døgnet Så det jeg skal gjøre er at jeg skal stikke en tur hjem til Moss, og så er der her en kompis som er hjemme alene, han har sendt bort familien sin. Så vi hadde egentlig planlagt sånn at vi skulle på en måte bare ha en liten fest der eller gjøre noe gøy da, men så viser det at det er bare oss to. Så det blir liksom, jeg vet ikke hva
1: det
0: skal
1: gjøre. Du er sånn, ikke når kommer de andre?
0: Ja,
2: det er skikkelig sånn alene hjemmeparty der.
0: Ja, vi skal ha tomannsfest.
1: Men da kan dere endelig sitte og snakke om hvordan dere egentlig har det. Det er masse hyggelig man kan gjøre da.
0: Kan bli bra, kanskje jeg kan låne litt penger av han.
3: Ja, har han virker du. Har du vært litt sånn taktisk der?
0: Nei, faktisk, jeg har ikke begynt på det nå. Jeg synes det er på en måte så flaut å spørre om. Men ja, nei, altså, hvis vi sitter her og det kommer litt ned i glasset, så kanskje jeg rett og slett må gå inn og bare vipse med noen penger.
3: Ja, kan jeg låne 10 000 liksom? Ja, litt av et par uker.
1: Jeg tenker på noen ganger, altså, jeg skulle hatt noen rike venner. Vi mangler noen rike. Har du noen rike venner?
0: Jeg har det, men jeg vet ikke, jeg føler liksom at de tilbyr meg ikke nok penger.
3: Ja, men de er ofte veldig gjerrige, vet du. Det er en grunn til at ofte folk er rike.
0: Hver gang jeg låner penger av noen, så er det de fattigste folk jeg kjenner, føler jeg.
3: Ja, de er mer.
0: De sier bare med en gang sånn, ja, men det er fordi de kjenner følelsen.
2: Ja, de vet hvordan det er å ha lite penger.
0: Ja, så det er ofte, hvis jeg bare sier sånn, jeg tror ikke jeg har litt dårlig råd, så vipser de. De kan finne på å bare sette over penger, liksom. Så er det sånn, du er jo blakk du også. Ja, men da får jeg tilbake av deg senere, sier de. Så gjør du jo sikkert det da. Men...
2: så gjør du sikkert det.
1: Nei, det er sant.
0: Hva er det du skal for noe, Stian?
1: Nei, her er det er barnebursdag, altså. Nå er det nesten hver helg, så er det en eller annen i barnehagen som har bursdag, så det blir barnebursdag på lørdag.
3: Men er det fortsatt pølser og gelé som liksom gjelder på barnebursdager? Jeg har jo ikke barn selv. Det var jo på min tid.
1: Ja, det er sant. Og heldigvis, det er skremmende likt. Det er fortsatt liksom pølser og gelé.
0: For de har ikke blitt fornuftige at de har kuttet sukker og ikke skal være kjøtt og ble, ble, ble, ble, ble, ble.
1: Enn så lenge så har jeg til gode å være i en sånn barnebursdag hvor sånn, da ble det knaskerøtter. Knaskerøtter i lompe og kikkerter til dessert.
0: La noen barna kose seg, de kan bli voksne senere og begynne med det vegane greiene.
1: Ja, enig. Hva med deg, Martine? Du har jo vært syk noen dager.
2: Ja, og vært veldig sliten etter å ha vært på en annen jobb. Men vet du hva, jeg gira på å gjøre noe denne helgen her. Det er kjempelenge siden jeg har vært ute. Jeg tror det var faktisk bursdagen min i februar, jeg sist var ute på et utested. Ja, jeg skjønner det, eller det er dritlenge siden. Men det er jo litt fordi at alle venninne mine har vært gravide og fått barn hele sommeren, så jeg har jo helt ærlig ikke hatt noen å dra ut med, og jeg gjør ikke det alene liksom.
1: Nei, du sier du lever som om du hadde barn, du?
2: Jeg gjør det. Jeg lever på ekte et foreldreliv barnløs.
1: Ja, det er ikke nytt å gjøre før man får barn, altså. Nei. Du skal være lenge nok i den der barnebobla når du får barn, så du kan, det er lov å ha det litt gøy nå, altså.
2: Ja, og det tenker jeg at det frister en helga, så i morgen så skal jeg møte to veninner, vi skal ut og spise, og så skal vi på byen etter det.
1: Ja, hør på øya!
2: Ja.
0: Mm. Nå angrer jeg på at ikke jeg ble her. Jeg har bare sett hvordan første gang ut på byen på 7 måneder, eller hva det blir. Ja.
2: Nå hjelp.
3: Men kan ikke du spandere noen pils på Kenna? Nå hintet han jo litt til at han kan få lov til å bli med, liksom.
0: Har du rike veninner?
2: jeg vet ikke så mye om økonomien deres egentlig, men de har noe råd til det de vil gjøre. Ja. Men jeg har ikke vært så mye inn i kontoen deres. Altså.
1: Ja, hvis du ikke på byens side, altså med en gang i året, hvis det var februar var sist da, så du har råd til en bytur.
0: Ja, det har
1: jeg klart selv. Ja, det har jeg faktisk. Ja, bra. Hva med deg, Pilgaard?
3: Nei, jeg skal på Bondefestival. Mellom Kristiansund og Molde, Jemnes heter det, sammen med Lotepus. Så vi skal også på bøn, skal jeg love deg.
1: Oi, det er,
3: om jeg vil eller ei. Så det blir bra, vi skal kåre noen doninger og noen traktorer og skal ha noe show på scenen.
0: Skal Lote sprenge noe, eller?
3: Det vet jeg ikke, nå. Det kan godt hende, altså. Vi kan liksom ikke avsløre alt hva som skal skje.
1: Fordi da kom politiet.
3: Og det er jo ikke alltid vi vet helt hva som skjer, for det er veldig impulsivt, veldig mye av dette her.
0: Ja, jeg skjønner det. Ikke du planlagt noe, nei, men det, jeg skjønner det.
3: Nei, så det eneste egentlig jeg vet, at jeg skal lande på Molde flyplass, blir hentet der, og så skal vi til Jemnes, der det er en eller annen festival, ja, messe, og så skal vi kåre noen greier, og så tar vi det derfra.
0: Hvis noen av en eller annen grunn gikk med en plan om å kidnappe deg og Lotepus, altså dere er jo to velholdende mennesker begge to, man kan få god ransom hvis man gjør det,
1: ja.
0: Så er det egentlig bare å lure dere til å si noe sånt, dere må bare

0: da, som verifiserer oppdragsgiver. Så plutselig så sier Ken, ta og møt meg ute
1: i garasjen etterpå.
2: Det her en business i det, Ken.
0: Det er noe greier i Moss.
1: Det er kjempebra. Jeg skal bare stikke og kjøpe noen finlandshetter, så er vi i gang her. Smart.

0: Pasta bolognese.
1: Ja, det bra på fredag.
0: Det fin fredag,
2: funker det,
0: altså.
2: Funker det.
3: P5 Hits.
2: Du hører frokostshowet på P5, hele gjengen er samlet. Er det noe som har skjedd siden sist, eller?
4: Ja, det er faktisk det. Fordi i går så hadde jeg en opplevelse som skjedde to ganger.
1: Oi, kom du? Nei.
0: Petter,
4: nei.
2: Så det ikke nok fredag Pilgaard, men klokka 9:06.
0: Fortsett, Martine. Ja.
4: Nei, det som skjedde, det var at jeg prøver virkelig å like menn. Problemet er bare at noen menn gjør det så enkelt for meg å mislike dere veldig sterkt.
0: Jeg synes jo Petter beviste det for cirka 8 sekunder siden.
4: Jeg vet at han gjorde det, absolutt. Ja, ja. Og det som skjedde, det er at jeg skal da på en fotoshoot. Jeg har med en svær, tung koffert full av klær, sko, vesker, sminke, alt som skal med på denne shooten her. Og jeg booker jo da selvfølgelig en taxi. Og det som skjer er at jeg blir irritert på den tanken. Jeg står der og strever med å få inn denne kofferten i bilen. Og han taxisjåføren, det en fyr som kanskje noen år eldre meg, dritsvære muskler, sitter bare liksom og titter på meg i speilet. Og da går det en liten sånn faen i meg, så er jeg litt sånn, ok, riper jeg bilen din nå, så får det være ditt problem, men du gidder ikke å hjelpe meg. Men jeg sier selvfølgelig ingenting, setter meg inn i bilen, og da sier han sånn, ja, du hadde en ganske tung koffert i dag, du. Ja, no shit, og jeg står her og strever og holder på i 5 minutter, og du gidder ikke engang å hjelpe meg.
2: Ja, han sier det bare for å understreke at jeg la merke til det, jeg bare aktivt ikke hjelper deg.
4: Han kan ikke hjelpe deg. Og så skal jeg da hjem fra denne skjuten, og hva skjer? Får en sånn kjempehøy bil, og skal da få inn denne kofferten, og ingen kommer å hjelpe meg da heller. Den der idiotmannen bare sitter og stirrer på meg i speilet.
1: Men Martine, dette her skal gå begge veier. Dere vil ha likestilling, det har dere fått.
4: Petter, helt seriøst. Vet du hva, i går jeg satt irritert med ham. Det var nesten så jeg la ut en sånn rant på story. Og bare var sånn, hva er galt med menn? Kan dere ikke være slik å hjelpe meg når du ser? Og jeg står der i 5 minutter og strever med å få igjen den tunge kofferten. Og bare sitter der som en sånn idiot og titter på meg i speilet.
1: Ja, men hva skal vi gjøre da? Dere har bedt, og dere sier at dere klarer ting alt så fint selv. Og så blir det gærent at vi tror ikke jeg
4: klarer. Bare spørre da, sånn, du, trenger du hjelp med den kofferten? I stedet for å si sånn, du hadde med en ganske tung koffert.
0: Det er mangel på liksom gentlemanness og hjelp du etterlyser.
4: Ja, vet du hva?
0: Hvor er respekten?
4: Liksom? Hvor er gentlemanness, vet du hva? Jeg, det der er så et sikkert tegn på at man ikke velger legningen sin. For hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg fader ikke valgt en mann. Og i går så tenkte jeg så mye over det. Det finnes noen fine gutter, og dere er fine gutter. Kjæresten min er en fin gutt. Men bortsett fra det, hva fader er
0: så
4: skjer?
0: Ok, så det finnes 5 fine gutter. Ja. Alle andre er... Jævlig.
3: P5 Hits.
2: Det er nå du har muligheten til å slå Linni Meister i fjeset.
0: Ja, nå kan du klinne til Linni Meister hvis du vil. Det er meget spesielt, men det har jo blitt kjempepopulært med kjendisboksekamper. Celebrity Fight Night, som arrangeres i oktober i Larvik, hvor blant annet Linni Meister skal i ringen og bokse en kamp.
5: Ja, så koselig.
0: Nei, men,
2: yes. Er det din meisterparodi?
1: Ja.
0: Ja, bra, Petter. Nei, jeg synes det meget spesielt, og det ikke noe tull. Linni Meister skal i ringen og gå en ordentlig boksekamp.
1: Hva du tror du treffer først da? Er det liksom puppa, eller hva tror du liksom den... boksehandsken treffer.
2: Det er jo mulig å sveie noen ulike ting der på veien, tror jeg.
0: Ja, det vil jeg absolutt tro. Hvem Linni Meister møter, det er foreløpig hemmelig. Det blir offentliggjort etter hvert, men det er jo meget spennende hvis det er liksom Linni Meister mot det, vet du, fader, Cecilia Brekkhus.
2: La oss si mot Martine Lunde, for eksempel.
4: Vet du hva, det er morsomt at du sier det, Ken, for jeg fikk faktisk spørsmål om å møte Linni Meister i bokseringen.
0: Er det sant? Det gjorde jeg. Vi har hatt en kamp Martine Lunde mot Linni Meister.
2: Ja. Hvorfor har du har da tydeligvis takket nei, siden det ikke står her at
1: du skapet i boksing.
4: Vet du hva? Jeg takket nei, og det var fordi at jeg skjønte selv hvor dumt det kom til å se ut, og jeg følte at det der kom bare til å bli en sånn greie at folk skal le av. Der står jeg og hun med lange negler, silikonpupper, og skal drive og slå etter hverandre. Jeg kan ikke slå meg igjen. Jeg bare følte at det der...
1: Hadde det blitt lugging?
4: Ja, jeg følte bare at det der er sånn folk bare skulle ledde av.
0: Ja, jeg kan se det, men du kan også angre litt, fordi akkurat nå så er jo da Linni Meister på sånn treningscamp i Spania.
4: Ja, men det fikk jeg også beskjed om, skjønner du.
0: Det er ikke vært.
4: Det var... Jeg fikk reise til Spania på treningscamp og skulle også få litt betalt da, for å gjøre dette her, men jeg

0: merket bare, vet du hva? Det der hadde bare sett kjempedumt ut om vi to helt... hadde stått der i den
1: ringen. Det hadde kommet en brun da, i hvert fall.
0: Okay. Ja, men altså, lange vipper, masse sminke, lange negler. Nei, det blir bare teit.
2: Det er litt kjipt også at vi går glipp av det, men jeg kan se det. Så det blir spennende å se hvem linjemeisteren, hvem som takker ja til å banke linjemeister. Og så er det hovedkampen den kvelden, det er Petter Northug mot Jon Arne Riise. Så jeg kjenner selv, jeg har nesten lyst til å ta turen etter Leidvik.
3: Jeg har det, ja. Så det er, jeg kjenner på to forskjellige ting. For på en måte så har jeg lyst til å si sånn, herregud, for noe drit, er det dit vi har kommet sånn samfunn og bla bla bla. Men jeg har jo selvfølgelig lyst til å se de to klinere av hverandre trinne. Sier seg selv, liksom.
2: Jeg er helt enig.
3: Martine Lunde her i frokostshowet har oppdaget bilder av seg selv laget av kunstig intelligens.
0: Ja, dette her er jo en skrekk jeg har hatt helt siden AI begynte å ta av. Og det tror jeg mange kjente offentlige personer har hatt en sånn liten panikk over, for man kan jo virkelig generere alt mulig. Nå har det altså skjedd med meg.
2: Uffa meg.
0: Ja, jeg fikk melding av en følger for noen dager siden som lurte på om disse bildene i en mappe av meg på nett var ekte.
2: Jeg er ikke sant. Nå er jeg i gang.
0: Ja. For å si det sånn, jeg fikk litt sjokk da jeg så disse bildene, og vi bare avkrefter med en gang at disse bildene her er ikke ekte.
2: Ja, nå kjenner jeg er spent, altså.
0: Da er det altså bilder av meg på rød løper, i bleie.
1: Jo, men det er fashion statement.
2: Viser Martine bildet til oss her, og det er altså et bilde av Martine Lunde, men selvfølgelig da i bleie.
0: Altså, se for dere en bleie som babyer bruker, bare at den er i en voksenstørrelse.
2: Ja.
0: Sånne bilder driver nå florerer rundt av meg på nett.
2: Men så av alle liksom, typer bilder man kan lage, da, så er det man har gått for, liksom, folk på deg en bleie, liksom. Bleiefetisj.
0: Altså, jeg er helt for at folk skal få lov til å tenne på det de vil, men vær så snill, hold meg utenfor dette her. Ja. For dette her er ikke bilder jeg er så veldig gira på at skal bli sendt rundt til folk. Meg i en svær bleie.
2: Det er veldig gøy. Også, men det verste er, og nå skal jeg være helt ærlig, sånn, denne moten er så rar om dagen, at jeg kunne fort gått på den. Liksom.
3: Ja, ja.
2: Altså, Lady Gaga på sånn kjøttkjole, ja. At Martine Lunde kommer på rødløper. Ja, det er vel det som er årets farge og trend da. Nå skal kjendisen ha på seg bleie.
1: Gud, perfekt. Og så altså, slipper å gå på do da.
0: Altså, det er sjokket. Det var ikke det jeg så på meg i det hele tatt. Jeg var sånn, hvilke bilder er det du mener? For, altså, det kan jo være at det er ekte, man vet jo aldri. Og det der er det som møter meg.
2: Ja.
0: Meg, en svær voksenblei. Jeg ser som jeg har løpt fra fødsel, liksom, rett til rød løper.
3: Altså, når det først skulle skje at du skulle smelle ut noen kunstig intelligensbilder, er du litt skuffa, eller?
0: Jeg er kjempeskuffa.
1: Ja, jeg er hvertfall veldig skuffa.
3: Kreativt,
0: jeg er dritskuffa.
2: Det neste blir sokker i sandaler.
4: P5 Hits.
3: Det som er litt synd med å ha syndet er jo at det er en synd, men det som er litt gøy er at vi andre kan kose oss litt med det vi i skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har begynt å smiske med sjefen min. Jeg ler høyt av de teite vitsene hans. Jeg kjøper meg god kaffe på vei til jobb, og jeg er alltid enig med han i diskusjoner. Det verste er at det funker. Jeg har nå to ganger fått lønnsforhøyelse og bedre arbeidsoppgaver på jobben min.
1: Smisking funker, altså.
2: Ja, for man tenker alltid sånn, ah, sjefen da, klarer ikke, liksom, jeg må nesten være litt frekk mot. Men har du prøvd å bare smiske sånn?
1: Så pen du er i den, Stian. Du kler virkelig de runde brillene, så du ser ikke at de har du hatt på deg i 10 år. Det
2: jeg
1: gjør man ikke, altså.
2: Jeg har ikke noen penger å gi deg, Petter. Nei. Takk skal du ha, det funker.
1: Du var feil person.
3: Ja, du må også passe deg litt for såkalt backhanded compliments, synes du det her, Petter. Altså, veldig fine briller, man ser ikke at du har brukt de i 10 år.
0: Men dette her er jo helt genialt, for jeg kan jo tenke meg, nå har jeg aldri vært i den situasjonen at jeg liksom har bedt om et møte for å få høyere lønn og sånne ting. Jeg har noen andre som fikser det for meg, men jeg kan jo tenke hvor ubehagelig det er. Så hvis den smiskinga funker, så har man jo hack av arbeidslivet.
2: Enig, ja. Jeg tror det er alt for få som faktisk går inn for å smiske ordentlig.
3: Jeg tror det eneste er, altså, vi vet jo hvordan det gikk med smiskerne på skolen.
1: Der var de fikk buksevann.
3: Ja, det var jo en egen indrejustis der. Der er buksevann, liksom.
1: Ja.
3: Og kanskje blir hengt opp på en krok i noen timer, da.
2: Ja, nå får de bare bedre stillinger og høyere lønn, da, i voksen alder.
3: Ja.
2: Ja. Så her er det bare å begynne å smiske, Ken. Vi skal opp i lønn.
3: Jeg skal begynne i dag,
2: ja. Ja, bra.
3: Du er tillit.
4: T5 Hits.
3: Vi skal i gang med en runde med... Det er meg.
2: Og det er Martine og Ken som kjemper om dagens påstand. En lyver, en snakker sant. Og du kan komme med din gjett på vår snap P5 Hits. Og dagens påstand, det er: jeg må ha holiday dip på tacoen.
3: Det er meg, ja.
2: Er det deg, Ken?
3: Det er ikke noe tvil om at det er meg. Dette her var noe jeg begynte med mens jeg var et lite barn. Og første gang jeg spiste taco, så var det sånn, dette er noe av det beste jeg har spist, men det har forbedringspotensialet, tenkte jeg. Så det jeg gjorde var at jeg prøvde alle dippene som på den tiden var i butikken. Det vil si hvitløksdipp, tortilladipp og holidaydipp. Det var vel nesten de tre vi hadde. Jeg husker en liten periode så var det en dipp som het banankarri, men den var veldig, veldig sjelden og veldig, veldig vond.
2: Ja, oi, den skjønner jeg ble borte.
3: Ja, den var greit at den ble borte. Og da skulle man jo tro at tortilla egentlig, som er fra det meksikanske kjøkken på en måte, skal være den som funker best. Men jeg dyppet den opp i en holidaydipp og aldri sett meg tilbake og kommer aldri til å gjøre det heller. Det må jeg ha når jeg spiser taco.
0: Det hadde det bare vært sant, Ken. For dette her er jo selvfølgelig meg. Og dette her startet også da jeg var liten. Da vi spiste taco, så likte ikke jeg rømme. Men vi hadde alltid holiday dip til potetgullet på fredagskveldene. Og en gang så tenkte jeg sånn, vi skal ikke bare prøve å ta på holiday dip i stedet for rømme, i og med at jeg ikke var så glad i det. Og det endret mitt liv. Det er jo så godt at nå er det sånn, jeg kan ikke spise taco uten holiday dip mix, for det er ikke taco for meg. Og nå har det også blitt sånn at alle folk rundt meg vet at skal jeg spise taco der, så må holiday dippen være på bordet.
2: Oi, shit, herregud, jeg synes det var gode begge to. Veldig tilverdig. Men det er altså bare en som bruker holiday dip på taco. Er det Ken, eller er det Martine? Kom med ditt forslag på snappen vår P5 Hits.
1: Ja, det er mange her som er litt sånn usikre. Katrine, hun river seg faktisk litt i håret. Jeg nekter å tro at det er Martine. Er det ikke rømme i holiday dip da? Mm. Så går for Ken i dag.
2: Ja, sånn det er, ikke sant? Du likte ikke rømme, men nei. Du likte rømme med holiday dip i, liksom.
1: Ja, så er det jo fortsatt rømme, ikke sant? Ja, hva svarer du til ditt forsvar, Martine?
0: Nei, jeg svarer jo at ja, det er jo rømme, men den rømmesmaken, det er den jeg misliker da.
1: Ja, ja, rømmesmak, vet du. Vidar her, Martine snakker sant, og han gjør faktisk akkurat det samme selv. Hater rømme.
3: Oi!
1: Og Sangavi, i dag var det vanskelig, men jeg tror det er Martine som faktisk bruker holiday dip på taco.
2: Ja, men hvem er det som snakker sant? Hvem er det som bruker holiday dip på tacoen?
0: Det er meg!
2: Det er Martine Lønne!
1: Men har du vurdert da bare å drite i rømmen hvis du ikke liker den, Lise?
0: Ja, men jeg liker holiday dip i rømme.
3: Det er, holiday dip smaker jo ikke rømme, det
0: er
3: ikke
0: alle måler. Jeg er ikke noe glad i selve rømmesmaken. Nei. Men altså, seriøst, det der er så ekstremt godt med holiday dip på tacoen. Alle dere der ute som kanskje skal ha fredagstaco i dag, dere må teste det. Altså, alle som jeg har fått til å prøve det, elsker det.
1: Men har du prøvd å ta holiday dippet i kjøttdeigen da? Tror du
0: nei,
1: det funker?
0: Nei, altså, nei, Petter. Ja. Slutt da, så mye skal vi ikke eksperimentere. Det holder å ta det i rømmen.
2: Jeg kan se at det er godt. Liksom, holiday dip er jo bare dritig og usunt. Så ja, kan jeg anerkjenne.
3: Jeg skal prøve det, ja, det er ikke noe
0: tvil om det. Dere må prøve.
3: Ja. Kanskje spre litt superchips oppå der, eller blir det for
2: å bli rolig?
4: P5 Hits.
3: Vis oss din taco, og vi skal fortelle deg hvor gæren du er.
2: Ja, for Martine Lundebruker, holiday dip på tacoen, og da har vi spurt da, har du noe rart på tacoen din?
0: Jeg har følt meg ganske unormal, men jeg ser jo nå at det finnes rare ting folk stapper i den lefsa, så holdt jeg på å si. Håkon, han er veldig glad i spaghetti på taco.
1: Ja, det skal jeg prøve faktisk. Oi. Når Italia møter Mexico, liksom. Ja,
2: og det var sterkt, der startet vi sterkt, altså. Spaghetti på tacoen.
3: Jeg bare prøver å se for meg hva det gjør med tacoen, ja. Men det må være kanskje noen konsistens i den chewinessen i tacoen, som i spagetten som kan gjøre det da.
2: Utgangspunktet skeptisk til en Håkon, men det er greit, du skal få den. Helene skriver, det er obligatorisk med pasta, druer og mango på tacoen min. Try it!
3: Altså, mango er jo en gjenganger, det tror jeg det er flere som bruker. Jeg har aldri hørt om pasta og druer, den kombon der.
0: Jeg, familien til kjæresten min bruker druer faktisk på tacoen.
2: Åja, ok, ja. Men da må du bare, det går ikke an, da må du dumpe den da.
1: Nå tenkte jeg, hva med nudler da? Hadde ikke det vært dik?
2: Nudeltaco.
1: Enklere å lage også.
0: Men så har vi Thomas her da. Han må ha blue cheese på sin taco.
3: Oi.
1: Ja, la meg smake litt på den. Jeg tror faktisk jeg kunne... Ja.
2: Ja, kanskje. Jeg selv personlig synes at blue cheese er noe av det verste. Den smaken er så skerp. Jeg liker ikke på noe som helst. Så i hvert fall ikke i tacoen min. Så kan vi ligge bort i tacoen min.
1: Med spisskummen så blir det perfekt. Altså.
2: Vi tar med oss Ida også. Jeg har en venninne. Og det er gøy, hun outer.
3: Det er ikke henne selv, dette.
2: Nei, jeg har en venninne som alltid må ha eple på tacoen. Ta meg selv i å gjøre det selv også, om jeg gidder. Eple, ja, men det blir for sunt.
0: Ja, og så har vi to til her. Eirin skriver, min niese må ha vannmelon på tacoen.
2: Oi.
0: Og så har vi Stine som bruker ketchup.
3: Åja, ja, men den føler jeg liksom, blander ikke den seg bare med salsaen da, så det er bare noe mer tomat liksom.
2: Kan anerkjenne ketchup, vannmelon, sånn som bare blir soggy og Terin, du, you do you.
3: Det er kjempe rart, for vannmelon smaker nesten ingenting, og det er bare vann på en måte. Det er kjempebra.
4: P5 Hits.
3: Vi samler inn rare taco-varianter på vår snap P5 Hits, og det viser seg at det ikke er grenser for hva man kan ha på en taco.
0: Ja, det er mye rart, jeg blir litt sjokkert over enkelte ting her. Vi har for eksempel Julian som skriver, jeg har alltid honning på tacoen min, det er en fin sødme.
2: Den er også ny, jeg har hørt, jeg følte jeg hadde hørt de fleste komboene, ja. Honning på taco er ny for meg.
3: Ja, samme. Ja.
1: Den skal jeg stjele faktisk. Oi. Det finnes jo ikke noe bedre enn honning, det har jeg på alt.
2: Er
1: det
2: Ole Brom som sitter i siden av?
3: Yes. Kan honning bli litt for søtt? Det er mitt eneste spørsmål.
2: Litt for honningette. Jeg skjønner. Joachim skriver, jeg bruker alltid fetaost og jalapenos. For meg er det mest på taco.
3: Ja, men den er jeg enig i. Begge deler faktisk. Fetaost er kjempegodt på taco, og jalapenos er jo en klassisk på taco.
2: Den er innenfor.
0: Så har vi Sara Helene som skriver, datteren min har alltid skinkost og ketchup på tacoen sin.
2: Unnskyld meg.
1: Er det den der gildeskinken liksom? Eller?
2: Det er skinkost på tube.
0: Ja, det er sånn på tube.
1: På tube?
2: Ja. Så her mener jeg, Sara Helene, her må vi skille mellom på en måte hva som er innenfor, og hva som bare er sånn innleggelsesgrunn.
0: Ja.
2: Når datteren din skal tvangsinnlegges, det er ikke det for du tar på eget ansvar altså. Marita skriver at mannen hennes bruker potetmos på taco-lefsa.
3: Yes. Den er ny, men jeg, altså, det finnes jo sånne ulike former med potetmos og kjøttdeig, liksom. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det høres jo litt ut som en sånn variant. Det kan sikkert være godt det.
0: Ja, og så har vi Amanda her, for dette her har jeg faktisk hørt er veldig vanlig i Sverige. Mm. For Amanda skriver, «Veninna mi sverger til banan på tacoen». Og det har jeg hørt at svenskene gjør både på taco og pizza og det som er, de slenger banan på alt.
3: Banan har en tendens til å lure seg inn der hvor den ikke burde være.
2: Ja, helt enig, og den kan vi bare glemme med eneste gang. Banan skal ikke på taco.
0: Nei.
1: Med honning på.
3: Du kjører kombo banan og honning.
1: Ja.
3: Ja. Kan du ikke bare kjøpe deg en banansplitt i stedet? Det høres ut som det er det du har lyst på.
0: Lag deg en fruktsalat.
2: Ja. Vet du hva? Jeg synes det ble vanskelig med tak. Jeg tror jeg kjører nachos i kveld. Det er mye lettere.
3: Lurt. Tror du ikke Skottland driver og kødder med filmsettet til Batman 2?
2: Det høres veldig skotsk ut i hvert fall.
3: Ja, de elsker en god prank i Skottland, og nå spilles da Batman Part 2 med Robert Pattinson inn i Glasgow. Glasgow skal bli Gotham City, liksom.
2: Nei.
3: Det er jo litt rått, det.
2: Ja, det er fett.
3: Men samtidig så gjør skottene det de kan for å unngå at det skal se for mye ut som Gotham City. For det de gjør, altså har dere hørt om Skottlands mest populære brus?
0: Nei.
3: Vet dere hva de drikker mest av i Skottland?
2: Er det ikke Guinness, er det Guinness brus da?
3: Nei, det er ikke brus. Det de drikker er noe som heter Iron Brew, som er en helt sånn oransje brus. Den er helt forferdelig, jeg har smakt den selv. Det smaker som en blanding av tyggis og krem.
1: Så det er deres solo liksom?
3: Ja, bare at det smaker mye, mye verre. Den er helt grusom, men det er deres liksom nasjonalbrus da, på en måte.
2: Ja.
3: Og det de gjør nå er at alle i Glasgow, eller det virker hvertfall som nesten alle driver med dette nå, at det er en heltidssyssel. De flyr rundt og setter sånne bokser og flasker med Iron Brew rundt omkring i hele byen, der de vet at de skal spille inn Batman. Fordi de er gira på at det skal være produktplassering for Iron Brew i bakgrunnen.
2: De sier, altså, så Glasgow går inn for å få inn Iron Brew i Batman 2-filmen, ja. Liksom. Og da er hele byen med.
3: Ja, det er rett og slett en produktplasseringsprank som de driver å holde på med nå.
1: Så det er ganske mye jobb for de som driver med etterarbeid på den filmen her.
3: Ja, og de som på en måte driver med, hva skal man si, forarbeid da. Fordi de har jo en del sånn sikkerhetsfolk og sånn som skal gå rundt og liksom finne ut at setet er klart.
2: Ja.
3: At ikke det er noen som bare svinser og svanser rundt inn der og kan gå rett inn i et shot, liksom.
2: Er klart det.
3: Og de, nå må de da ansette veldig mange flere, for det er så mye Iron Brew som bare er rundt og
0: kring. Men er det liksom fordi at de vet selv at den smaker dritt og det skal være lettis, eller er det fordi at de mener at den her er dritgod, den her må flere se?
3: Jeg vet ikke det, så selvfølgelig skottene er litt sånn selvironiske, så jeg tror det er en blanding av det nesten.
2: Nei, jeg er redd, jeg sitter på fasit.
3: Ja.
0: Okay.
2: Det er for mange uten jobb i Glasgow. Det er for mange med for mye tid.
1: Ja, sysselsetting, sa du det.
3: Ja. Det kan du nok kanskje ha rett i, ja.
2: Ja.
3: Nei, det er bare å ønske lykke til. Jeg gleder meg til å se filmen. Jeg håper jeg ser i hvert fall en Iron Brew. Hvis ikke så blir jeg skuffet.
4: T5 Hits.
3: Og vi skal til Pattaya i Thailand, Petter.
1: Det skal jeg love deg. 5000 mann som har vært ute på sjøen i over 8 måneder uten å se andre folk eller land, har nå dokket inn i Pattaya, og ikke sant, myndighetene tenkte at dette her blir helt kaos, til og med i Thailand. Og hva tenker dere her i studio da? Hvordan tror dere det har gått?
2: Tilbøyelig til å være enig med myndighetene. Jeg tenker at liksom, nå er det ikke noe Pattaya igjen, tenker jeg.
3: Jeg vil gå kontrært. Jeg tenker at det gikk rolig og udramatisk for seg når det 5000 marinegaster fra USA som har landet på Pattaya.
0: Ja, nei, jeg tror det er helt motsatt. Jeg tror det har vært fullstendig kaos, ja, altså. Ja. 5000 menn som har vært ute på sjøen så lenge, ja. De har koset seg.
1: Ja, jeg fikk en tekstmelding fra den ene bartenderen i Pattaya, som jeg kjenner veldig godt. Han sier, det er helt stille.
0: Hæ?
1: Vet du hva? De har til og med lagt rabatt på 10%. Folk er ikke på barne, disse sjømennene. De er på kjøpesenter og handler klær.
0: Nei, hæ?
3: Hva?
1: De er kjempeskuffet, de trenger jo denne omsetningen. Det er ingen der.
3: Men de har sikkert, altså, hvis de har vært så lenge ut på sjøen, så har de sikkert på en måte gått tomme for klær da. Altså, de har ikke flere klær igjen.
2: Det kan være, men så kan det også være at på en måte, noen har fått beskjed med at de sånn, hei, bare så du vet det, nå har dere verdenspressen på dere. P5 borte i Norge sitter og følger med Argus-øyene. De har egne folk.
3: De sitter og venter på at dere skal drite dere ut.
2: Ja, ikke sant? Så når dere går i land nå, må dere oppføre dere. Ellers så blir det bare den gjengen som var sånne ekle, creepy menn.
1: Ja, ja. Altså, dette her er sjømenn, er ordentlig folk det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men de er skuffet, ingen skjønner noen verdens ting. Hvorfor det ikke er fullt liv på sting. Til og med damene har tatt yoga, gjort seg klare.
0: Tatt yoga? Nei, men det er jo en ting jeg synes er veldig rart der. For jeg føler jo at de har jo noen ganger kommet til Norge også, de der skipene der.
2: Ja, det var rett på byen.
0: Ja, da, de tar jo opp alle utserveringer. De tar opp alle plasser, alle steder. Så her koser de seg, men det tør de ikke å gjøre der.
2: Nei. Kanskje det er billigere klær i Pattaya.
1: Ja, det er nok det.
3: Det er jo det.
1: Du får skreddersy der, vet du, med monogram, og du får alt mulig.
2: Men de skulle jo være der 3 dager, var ikke det?
1: Ja, de er 8 måneder oppspart lønn.
2: Ja, men
1: det er 4 dager.
2: Ja, men det er 2 dager igjen, da. Så jeg kan fortsatt smelle i Pattaya.
1: Altså. Så fortsett yoga, mener du? Ja.
3: Vi får kjøre en ny oppdatering over helgen, Petter, og se om Pattaya fortsatt står da.
1: Ja.
4: P5 Hits.
3: Og vi skal til Brumunddalen, for i dag så er det Anette som kan vinne 5000 kroner. God morgen, Anette.
5: God morgen.
2: God morgen. 5000 kroner, ja, rett inn i helgen. Hva skal pengene gå til da?
5: Nei, jeg kan prøve å spare det litt da. Jeg har lyst til å reise til London i desember, så det har vært fint med 5000 kroner da.
2: Det er kjempesmart.
1: Ja, punden er høy nå, vet du, så det er viktig å spare litt.
5: Ja.
2: Ok, men da må du klare 10 ord da, på samme bokstav på et halvt minutt, Anette.
5: Ja.
2: Og vi skal se det, hva slags bokstav du får.
4: Dagens bokstav er B.
2: B for bolle.
4: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
0: Et dyr.
5: Bjørn.
0: En sport.
5: Basket.
0: Et land.
5: Bulgaria.
0: En farge.
5: Blå.
0: Et bilmerke.
5: BMW.
0: Et yrke.
5: Baker.
0: En frukt eller grønnsak.
5: Banan.
0: Et klesplagg.
5: Bukse.
0: En by i Norge.
5: Brumunddalen.
0: En superhelt.
5: Batman.
2: I all verdens land og rike. Det var 10!
3: Har det noen gang gått? Altså, kan det gå mer stødig og riktig enn det? Det var liksom on the beat på hvert sekund det der.
0: Det gikk veldig fort.
2: Anette, det var helt rått da.
1: Hvem fikk du hjelp av? Hva?
5: Jeg fikk hjelp av min gode kollega Lil Hege.
3: Ja, det der var hørte som hun var ganske god.
2: Dream team, altså. Men jeg tenkte, nei, nå ryker du på superhelt på siste der. Ja. For den er sånn, Batman, Batman, Batman, Batman. Det er så bra, altså.
5: Fy søren.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no. Hey, hey, hey.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det? Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
6: Oh. Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
5: Nei takk, du.
11: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
12: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Kanta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Nei, men for...
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Nei,
9: halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
8: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
9: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
8: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
9: Nei.
8: Hvor lenge er det til du skal av?
9: Seks stopp.
8: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
9: Gjør det beste ut av det.
8: Skal jeg begynne?
9: Ja, kjør på.
8: Ok. Hvordan går det med ungene?
9: Nei, vi har ikke barn.
8: Sant det. Ja, faen. Men bilen går bra.
9: Ja, den går den.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig.

lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no. Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
7: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering.
9: Nei takk du. Er...
10: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Du, hør på de vindusviskerne.
13: Må vi ha nye, eller?
12: Ja. Du hører det på lyden.
13: Oh. Ja.
14: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Martine Lunde her i frokostshowet har oppdaget bilder av seg selv laget av kunstig intelligens.
1: Ja, dette her jo en skrekk jeg har hatt helt siden AI begynte å ta av. Og det tror jeg mange kjente offentlige personer har hatt en sånn liten panikk over, for man kan jo virkelig generere alt mulig. Nå har det altså skjedd med meg.
2: Uffa meg.
1: Ja. Jeg fikk melding av en følger for noen dager siden som lurte på om disse bildene i en mappe av meg på nett var ekte.
2: Ja, ikke sant. Nå jeg i gang.
1: Ja. For å si det sånn, jeg fikk litt sjokk da jeg så disse bildene, og vi bare avkrefter med en gang at disse bildene her er ikke ekte.
2: Ja, nå kjenner jeg er spent, altså.
1: Da er det altså bilder av meg på rød løper, i bleie.
3: Jo, men det er fashion statement.
2: Nå viser Martine bildet til oss her, og det er altså et bilde av Martine Lunde, men selvfølgelig da i bleie.
1: Altså, se for dere en bleie som babyer bruker, bare at den er i en voksenstørrelse. Sånne bilder, de vil nå florere rundt av meg på nett.
2: Men så av alle liksom, type bilder man kan lage, da, så er det det man har gått for, liksom, få på deg en bleie, liksom. Bleiefetisj.
1: Altså, jeg er helt for at folk skal få lov til å tenne på det de vil, men vær så snill, hold meg utenfor dette her. Ja. For dette her er ikke bilder jeg er så veldig gira på at skal bli sendt rundt til folk. Meg i en svær bleie.
2: Det er veldig gøy. Også, men det verste er, og nå skal jeg være helt ærlig, sånn, denne moten er så rar om dagen, at jeg kunne jo fort gått på den. Liksom.
3: Ja, ja.
2: Altså, Lady Gaga på sånn kjøttkjole, at Martine Lunde kommer på rødløper. Ja, det er vel det som er årets farge og trend, da. Nå skal kjendisene opp sånn bleie.
3: Gud, perfekt. Altså, slipper å gå på do, da.
1: Altså, det er sjokket. Det var ikke det jeg så for meg i det hele tatt. Men jeg var sånn, hvilke bilder er det du mener? For altså, det kan jo være at det er ekte, man vet jo aldri. Og det der er det som møter meg. Ja. Meg, en svær voksenbleie. Jeg ser som jeg har løpt fra fødsel, liksom, rett til rød løper.
0: Altså, når det først skulle skje at du skulle smelle ut noen kunstig intelligensbilder, er du litt skuffa, eller?
1: Jeg er kjempeskuffa.
3: Ja, jeg er hvertfall veldig
2: kreativt.
1: Jeg er dritskuffa.
2: Det neste blir sokker i sokker.

0: Det som er litt synd med å ha syndet er jo at det er en synd, men det som er litt gøy er at vi andre kan kose oss litt med det vi, i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har begynt å smiske med sjefen min. Jeg ler høyt av de teite vitsene hans. Jeg kjøper meg god kaffe på vei til jobb, og jeg alltid enig med han i diskusjoner. Det verste at det funker. Jeg har nå to ganger fått lønnsforhøyelse og bedre arbeidsoppgaver på jobben med.
3: Smisking funker altså.
2: Ja, for man tenker alltid som sjef og da klarer ikke liksom, jeg må nesten være litt frekk mot. Men har du prøvd å bare smiske sånn?
3: Så pen du i den stiden. Du kler virkelig de runde brillene altså. Du ser ikke at de har du hatt på deg i 10 år. Det gjør man ikke altså.
2: Jeg har ikke noe penger å gi deg, Petter. Men takk skal du ha, det funker.
3: Det var feil person.
0: Ja. Du må også passe deg litt for såkalt backhanded compliments. Det synes du det Petter altså, det... Veldig fine briller, man ser ikke at du har brukt de i 10 år.
4: Nei, men dette her jo helt genialt. For jeg kan jo tenke meg, nå har jeg aldri vært i den situasjonen at jeg liksom har bedt om et møte for å få høyere lønn og sånne ting. Jeg har noen andre som fikser det for meg. Men jeg kan jo tenke hvor ubehagelig det er. Så hvis den smiskingen funker, så har man jo hack av arbeidslivet.
2: Enig, ja. Jeg tror det alt for få som faktisk går inn for å smiske ordentlig.
0: Jeg tror det eneste altså man, vi vet jo hvordan det gikk med smiskerne på skolen.
3: Der var de fikk buksevann.
0: Ja, det var jo en egen indrejustis der, det er buksevann liksom. Ja. Og kanskje bli hengt opp på en krok i noen

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Neste stopp Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det jo bare sånn det det.
4: Skal du begynne, eller skal
5: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
5: Ja, Henrik heter gutten som en pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel

0: Ja, nå.
1: Absolutt, absolutt altså. Så det.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1 til 61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: snø.
1: Det er nå du har muligheten til å slå Linni Meister i fjeset.
2: Ja, nå kan du kline til Linni Meister hvis du vil. Det er meget spesielt, men det har jo blitt kjempepopulært med kjendisboksekamper. Celebrity Fight Night, som arrangeres i oktober i Larvik, hvor blant annet da Linni Meister skal i ringen og ja. Bokse en kamp.
0: Ja, så koselig.
2: Neimen,
1: yes. er det din meisterparodi?
2: Ja. Ja, bra Petter. Nei, jeg synes det meget spesielt og det ikke noe tull. Linni Meister skal i ringen og gå en ordentlig boksekamp.
3: Hva du tror du treffer først da? Er det liksom puppa eller hva tror du liksom den boksehandsken treffer?
1: Det er jo mulig å sveie noen ulike ting der på veien, tror jeg.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro. Hvem Linni Meister møter, det er foreløpig hemmelig. Det blir offentliggjort etter hvert, men det er jo meget spennende hvis det er liksom Linni Meister mot det, vet jeg, fader, altså Cecilia Brekkhus.
1: La oss si mot Martine Lunde, for eksempel.
4: Vet du hva, det er morsomt at du sier det, Ken, for jeg fikk faktisk spørsmål om å møte Linni Meister i bokseringen.
2: Er det sant? Kunne vi hatt en kamp Martine Lunde mot Linni Meister?
1: Ja. Hvorfor har du har da tydeligvis takket nei, siden det ikke står her at
3: silikonmester skap i boksing.
4: Ja. Vet du hva? Jeg takka nei, og det var fordi at jeg skjønte selv hvor dumt det kom til å se ut, og jeg følte at det der kom bare til å bli en sånn greie at folk skal le av. Der står jeg og hun med lange negler, silikonpupper, og skal drive og slå etter hverandre. Og, ikke slå meg igjen. Jeg bare følte at det der...
3: Hadde blitt lugging?
4: Ja, det følte bare at det der er sånn folk bare skulle ledde av.
2: Ja, jeg kan se det, men du kan også angre litt, fordi akkurat nå så er jo da Linni Meister på sånn treningscamp i Spania.
4: Ja, men det fikk jeg også beskjed om, skjønner
2: du. Der kunne du vært.
4: Det var... Jeg fikk reise til Spania på treningscamp og skulle også få litt betalt da, for å gjøre dette her, men jeg merket bare, vet du hva, det der hadde bare sett kjempedumt ut om vi to hadde stått der i den
3: ringen. Du hadde kommet en brun da, hvertfall.
4: Okay. Ja, men altså, lange vipper, masse sminke, lange negler. Nei, det blir bare teit.
2: Det er litt kjipt også at vi går glipp av det, men jeg kan se det. Så blir det spennende å se hvem Linni Meister hvem som takker ja til å banke Linni Meister. Og så er det hovedkampen den kvelden, det er Petter Northug mot Jon Arne Riise. Så jeg kjenner selv har jeg nesten lyst til å ta turen etter Larvik.
1: Jeg har det, ja. Jeg kjenner på to forskjellige ting. For på en måte så har jeg lyst til å si sånn, herregud, for noe drit, er det dit vi har kommet sånn samfunn og blæ, blæ, blæ. Men jeg har selvfølgelig lyst til å se de to klinere hverandre trine. Det sier seg selv, liksom.
2: Jeg er helt enig. Ja.

0: dette er P5 Hits.
1: Let's get it started in here.

0: Running. Tror du ikke Skottland driver og kødder med filmsettet til Batman 2?
1: Det høres veldig skotsk ut i hvert fall.
0: Ja, de elsker en god prank i Skottland, og nå spilles da Batman Part 2 med Robert Pattinson inn i Glasgow. Glasgow skal bli Gotham City, liksom.
1: Nei.
0: Det er jo litt rått, det.
1: Ja, det er fett.
0: Men samtidig så gjør skottene det de kan for å unngå at det skal se for mye ut som Gotham City. For det de gjør, altså, har dere hørt om Skottlands mest populære brus?
1: Nei.
0: Vet dere hva de drikker mest av i Skottland?
1: Er det ikke Guinness, er det Guinness brus, da?
0: Nei, det er ikke brus. Det de drikker er noe som heter Iron Brew, som er en helt sånn oransje brus. Den er helt forferdelig, jeg har smakt den selv. Det smaker som en blanding av tyggis og krem.
2: Så det er deres solo, liksom?
0: Ja, bare at det smaker mye, mye verre. Den er helt grusom, men det er deres, ja, liksom nasjonalbrus, da, på en måte.
1: Ja.
0: Og det de gjør nå er at alle i Glasgow, eller det virker i hvert fall som nesten alle driver med dette nå, at det er en heltidssyssel. De flyr rundt og setter sånne bokser og flasker med Iron Brew rundt omkring i hele byen, der de vet at de skal spille inn Batman. Fordi de er gira på at det skal være produktplassering for Iron Brew i bakgrunnen.
1: De sier, altså Glasgow går inn for å få inn Iron Brew i Batman 2-filmen, ja. Liksom. Og da er hele byen med.
0: Ja, det er rett og slett en produktplasseringsprank som de driver å holde på med nå.
2: Så det er ganske mye jobb for de som driver med etterarbeid på den filmen her. Da.
0: Ja, og de som på en måte driver med, hva skal man si, forarbeid da. Fordi de har jo en del sånn sikkerhetsfolk og sånn som skal gå rundt og liksom finne ut at settet er klart.
1: Ja.
0: At ikke det er noen som bare svinser og svanser rundt inn der og kan gå rett inn i et shot, liksom.
1: Det er klart det.
0: Og de, nå må de da ansette veldig mange flere, for det er så mye Iron Brew som bare er rundt og
3: kring. Men er det liksom fordi at de vet selv at den smaker dritt og det skal være lettis, eller er det fordi at de mener at den her er dritgod, den her må flere se?
0: Jeg vet ikke, det jeg føler skottene er litt sånn selvironiske, så jeg tror det er en blanding av det nesten.
1: Nei, jeg er redd, jeg sitter på fasit.
0: Ja.
3: Okay.
1: Det er for mange uten jobb i Glasgow. Det er for mange med for mye tid.
2: Ja, sysselsetting, sa du det.
0: Det kan du nok kanskje ha rett i, ja.
1: Ja.
0: Nei, det er bare å ønske lykke til. Jeg gleder meg til å se filmen. Jeg håper jeg ser i hvert fall en Iron Brew. Hvis ikke så blir jeg skuffet.

0: Og vi skal til Pattaya i Thailand, Petter.
1: Det skal jeg love deg. 5000 mann som har vært ute på sjøen i over 8 måneder uten å se andre folk eller land, har nå dokket inn i Pattaya, og ikke sant, myndighetene tenkte at dette her blir helt kaos, til og med i Thailand. Og hva tenker dere her i studio da? Hvordan tror dere det har gått?
2: Tilbøyelig til å være enig med myndighetene. Jeg tenker at liksom, nå er det ikke noe Pattaya igjen, tenker jeg.
0: Jeg vil gå kontrært. Jeg tenker at det gikk rolig og udramatisk for seg når det er 5000 marinegaster fra USA som har landet på Pattaya.
3: Ja, nei, jeg tror det er helt motsatt. Jeg tror det har vært fullstendig kaos, ja, altså. Ja. 5000 menn som har vært ute på sjøen så lenge, ja, de har koset seg.
1: Ja, jeg fikk en tekstmelding fra den ene bartenderen i Pattaya, som jeg kjenner veldig godt. Han sier, det er helt stille.
3: Hæ?
1: Vet du hva? De har til og med lagt rabatt på 10%. Folk er ikke på barne, disse sjømennene. De er på kjøpesenter og handler klær.
3: Nei, hæ?
0: Hæ?
1: De er kjempeskuffet, de trenger jo denne omsetningen. Det er ingen der.
0: Men de har sikkert, altså, hvis de har vært så lenge ut på sjøen, så har de sikkert på en måte gått tomme for klær da. Altså, de har ikke flere klær igjen.
2: Det kan være, men så kan det også være at på en måte noen har fått beskjed med at, hei, bare så du vet det, nå har dere verdenspressen på dere. P5 borte i Norge sitter og følger med Argus-øyene. De har egne folk.
0: De sitter og venter på at dere skal drite dere ut.
2: Ja, ikke sant? Så når dere går i land nå, må dere oppføre dere, ellers så blir det bare den gjengen som var sånne ekle, creepy menn.
1: Ja, ja. Altså, dette her er sjømenn, er ordentlig folk det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men de er skuffet, ingen skjønner noen verdens ting. Hvorfor det ikke er fullt liv på sting. Til og med damene har tatt yoga, gjort seg klare.
3: Tatt yoga? Nei, men det er jo en ting jeg synes er veldig rart der. For jeg føler jo at de har jo noen ganger kommet til Norge også, de der skipene der.
2: Ja, det var rett på byen.
3: Ja, da, de tar jo opp alle utserveringer. De tar opp alle plasser, alle steder. Så her koser de seg, men det tør de ikke å gjøre der.
2: Nei. Kanskje det er billigere klær i Pattaya.
1: Ja, det er nok det.
0: Det er jo det.
1: Du får skreddersy der, vet du, med monogram, og du får alt mulig.
2: Men de skulle være der 3 dager, var ikke det?
1: Ja, det er 8 måneder oppspart lønn.
2: Ja,
1: det er 4 dager.
2: Ja, men det er 2 dager igjen, da. Så kan fortsatt smelle i Pattaya, altså.
1: Så fortsett yoga, mener du?
0: Vi får kjøre en ny oppdatering over helgen, Petter, og se om Pattaya fortsatt står da.
1: Ja.

0: Our Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Men når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du.
9: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no. Fix
11: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
12: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du vakner.

0: Er det noen som har opplevd noe som er verdt å snakke om siden sist, eller?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har vært på bondemesse mellom Kristiansund og Molde med Lotepus i helgen. På lørdag så var det et sånn lokalband, Sia Gubber, som skulle spille. Da kom det inn masse bobiler og kok. Så Lotepus og jeg, vi var på forspill bak en bensinstasjon på en grusplass.
2: Ja, det gjør du sånn. Pippi Pilgaard og Lotepus, det.
1: Ja, jeg ble meldt eller invitert inn i en bobil. Da satt Oddbjørg på 72 sammen med sin mann 78. Så inviterte og lurte på om jeg hadde lyst til å smake på en drink. Så sa jeg, ja, selvfølgelig, her er det Baileys og her er det alt mulig. Ja, men vet du hva, har du smakt Baileys og whisky? Så tenkte jeg liksom at da får jeg da en Baileys og en whisky. Neida, her var det blandevannet til Baileysen var whisky.
0: Oho, nei. Det er en interessant drink. Altså, begge de tingene pleier jo å blandes med kaffe. Man kan blande kaffe og whisky, man kan blande Baileys og kaffe. Ja, men å da kutte kaffen og blande de to andre tingene, synes jeg er interessant.
2: Kommer du for raskere til mål da, på en måte? Når det blir pærings til Sia Gubba-konsert.
0: Ja, det er klart man må gunne på litt når det er Sia Gubba rett rundt hjørnet.
3: Men hvordan smakte det her?
1: Vet du hva, Martine, det var overraskende godt. For alle vet hvordan Baileys smaker, ikke sant? Det er jo ganske søtt, men med whisky, fitt i

0: Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan. En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
2: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
5: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, men det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: Katrine Berg Tollefsen med siste nytt på P5. Klokka 7:01.
1: I Tyskland har ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, vunnet delstatsvalget i Sachsen-Anhalt klart, men med 43,8% av stemmene mangler partiet fortsatt flertall. Dermed er det uvisst hvem som kommer til å lede delstatsforsamlingen, for de andre store partiene har en avtale om å nekte å samarbeide med AFD. AFD åpner for nyvalg hvis de ikke får makta. Store deler av Oslo sentrum stenges for trafikk fra klokka 6 om morgenen til klokka 21 på onsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det opplyser Oslo kommune på sine nettsider. Allerede dagen før vil det bli vanskelig å komme seg fram med kjøretøy, og varelevering som skal gjennomføres må være utført innen klokka 18 tirsdag. Få bedragerisaker blir oppklart. I fjor var det bare 13% av slike saker som ble løst, skriver Aftenposten. Det skjer samtidig som antall anmeldelser av slike saker bare øker. I fjor mottok politiet 31 500 anmeldelser, en økning på 7% fra året før. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: midt I en runde, vet du, med... Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg!
3: Det meg!
0: Hvem det du tror det I dag? Det Martian. Martian!
1: Åh, så søtt!
2: Det rette parret sitt!
3: Ja, Martian!
2: Det skulle bare bli sammen, ikke?
0: Det Martine og Stian som spiller I dag! Så hvem snakker sant og hvem ljuger? Hvis du har en følelse, så send det inn på vår snap PFMits.
2: Ja, og hvem av disse to tror du det som har hedersbetegnelsen «Jeg en skattelistesnoker»?
1: Ja, det selvfølgelig meg. Det høstens vakreste eventyr når skattelistene kommer. Oi, jeg sitter og gleder meg. Jeg søker på kjendiser, jeg søker på venner og kollegaer. Og ikke minst, han jeg gleder meg mest til å se, toppsjefen vår. Jeg må alltid se mye han tjener seg.
0: Oh, ja.
3: Ja, jeg, det jo meg. Jeg elsker å snoke og se hva andre tjener. Jeg, det en sånn nysgjerrighet I meg som bare ikke klarer å la være. Og jeg har jo skjønt at folk ser jo når man inne og snoker I skattelistene. Jeg merker at jeg bryr meg ikke så mye, for folk gjør det med meg også. Og man må vite hva vennene tjener, man må vite hva naboen tjener. Dette jo kjempegøy. Jeg elsker at sånne ting offentlig I Norge.
2: Kanskje det nye Tinder? Du får en superlike, liksom, hvis du sjekker at noen har sjekket det.
0: Ja, det
2: vri på det, vri på det. Ja, hvem av disse det da, tror du? På vår Snap PFM hit så har Therese skrevet følgende. Jeg tror det Stian som snakker sant I dag. Oss vanlige dødelige elsker å pine oss selv med hvor mye mer andre tjener I forhold til oss.
0: Ja, ikke sant? Det det går, ja. For Sander skriver også, dette høres ut som en Stian-ting å gjøre.
1: Nei, jeg tar det som et kompliment, jeg, altså.
2: Ja, det jeg vet ikke om du skal gjøre det, altså, for at Geir også sier at Stian for lat til å gå igjennom så mange skattelister. Så her tror jeg Martine... snakker sant.
1: Ja, det klart. Det jo slitsomt å taste mye på at man blir jo slitefingrene.
0: Ja, man blir jo det.
1: Ja, det sant.
2: Man må det jo. Voice din.
0: Nei, mange inntrykk også som man må fordøye.
1: Ja, det sant.
0: Hvem snakker sant? Hvem det som en skattelistesnoker? Det Martine eller det Stian?
1: Det meg!
2: Du
3: vet du hva?
2: Skammer du deg?
1: Nei, nei, nei, absolutt ikke. Det jo, jeg tror 99% av nordmenn synes det litt spennende å gå
0: nei,
1: med titt.
0: Nei, absolutt ikke. Det helt motsatt. Jeg synes det utrolig flaut at du driver med det, så det helt sinnssykt.
2: Jeg vil ikke vedkjenne deg som kollega.
3: Jeg sleit med å sitte og juge her, fordi at akkurat det skattelistegreiene. Jeg synes det forferdelig at det offentlig.
0: Ja, jeg
3: gjør det. Jeg synes det så ubehagelig. Og jeg sitter I Stian og koser seg med det, så det må bare komme frem veldig klart at jeg løy som bare der, og Stian
0: jeg helt utrolig mot hele konseptet, og nesten deg som person også.
2: Og så får du ut av det? Hva får du ut av det, Stian?
1: Så gøy at dere tre det eneste som avvikende I hele Norge. Alle vi andre synes det en fantastisk
0: Nei,
1: ting å gjøre.
0: Det. Jo, det en utrolig rar arbeidsplass, for her det et par av dere som helt ville på det, og det det ingen andre steder jeg jobber I hele Norge.
1: Ja, det sant. Det hatt en del jobber. Men, jeg tror du tar feil, Ken, altså.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Dette skal vi sjekke ut etterpå.
0: Det hvertfall noen som så skamløse som dere, at dere går og skryter at dere gjør det.
1: PFM Hits på Snap. Hvordan du på skattelistesnoking?

0: Det er mandag morgen, du hører frokostshowet på P5. Gjengen er samlet, Stian, Martine, Petter og Ken.
1: Ja da, og vi lurer på hva ditt lille høydepunkt for helgen er. Nå har det jo vært en helg, ikke sant? Kanskje du har gjort det som Petter har vært på forspill og sett en dame på 72 år inne i en bobil et sted mellom Molde og Kristiansund og lært seg en ny drink.
0: Blandet whisky og Baileys der inne da.
2: Ja. Perfekt.
1: Eller kanskje du har gjort noe helt annet. Vi vil høre om det på snappen vår P5 Hits.
3: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det er såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden, og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
14: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: er jo veldig koselig da at du har stått opp sammen med oss I frokostshowet her på P5. Du kan høre på Voss Vars hver morgen.
1: Og vi lurer på hva som har vært høydepunktet I helgen. Stine skriver på snappen vår P5-vits. Jeg har vært på togtur fra Fredrikstad til Trondheim. En fantastisk togtur. Jeg pleier alltid å ta fly, men tenkte jeg skulle prøve toget til en forandring. Og det var helt nydelig å kjøre over fjellet, så det anbefales på det varmeste.
2: Ja, ja. Vært mye kjøring I helgen altså.
1: Ja, men jeg kan se det for meg, så det noe hyggelig å ta toget.
0: Altså så lenge man ikke har dårlig tid, så jo toget det aller koseligste.
1: Ja, når det faktisk går og sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det enig.
2: Ja, Åsa her, hun har valgt et annet fremkomstmiddel, nemlig bilen. Hun har jobbet, og på lørdag tok jeg en kjøretur med min sønn rundt I Stavanger, ellers har jeg bare slappet av.
1: Ja, vet du hva? Jeg støtter slappet av, jeg altså.
3: Ja, det virker ikke som Teresa slappet av så mye, for at hun har faktisk vært med på litt av innspillingen til den nye sesongen av Kompani Lauritsen den helgen.
1: Oi!
3: Ja, det ganske kult. Hun sendte også med et bilde sammen med han sjefen der.
2: Lauritsen,
3: ja.
1: Oh, ja. Ja. Det godt,
3: ja.
1: Det litt kult, så. Okay, så kanskje liksom vært med på en eller annen oppgave. De litt nede I byen og romsterer og holder på.
0: Ja, kanskje det. Det utenfor leieren nå? Har de sluttet med leieren, liksom? Leieren?
1: Ja, det ikke alltid et sånt oppdrag, sånn, kom deg inn til sentrum og finn en kirke eller et eller annet. Ja, ja, ja. Spør noen lokaler eller sånt.
2: Ja, kanskje.
1: Så kanskje det noe sånt, da.
2: Statist.
1: Et eller annet sånt.
3: Ja, gleder meg til å se Therese. Jeg gleder meg til å se deg der.
1: Mm. Ja, jeg tipper Therese også klarer å snike seg med på skjermen.
3: Det tror jeg absolutt Therese klarer.
2: Kanskje hun som blir lagt I bakken I sånn der terrortest.
0: Kanskje det. Det jo drømmen til de fleste, å bli lagt I bakken I terrortest.

0: kunne vært greit å starte uka med å vinne penger.
1: Ja, ja, ja, 100%. Hvor mye da?
0: 5000.
1: 5000, ja, men det helt perfekt. Da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt i Våkne opp og vinn. For eksempel Ken.
0: Ja.
1: Hvis bokstaven N.
0: Oi.
1: Og så sier jeg et koselig ord.
0: Et koselig ord?
1: Ja.
0: Hva det som koselig på N da? Nugget.
1: Nugget, det fint, det bra.
2: Eller nice.
0: Ja, nice er koselig.
1: Og så sier jeg noe du har på kroppen.
0: Noe jeg har på kroppen. Der har jeg blant annet nyrer. Har jeg
1: ja, ja, det er bra. Og et jentenavn.
0: Nina.
1: Der kom det. Ja, du må være litt raskere enn Ken, skal du hanke inn 5000 kroner.
2: Ja da, ta så send oss en tekstmelding da. Da slenger du inn kodord P5 og navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
18: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
17: Ja. Yes.
18: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
17: Enig. Noen må si noe.
18: Men nå er det din tur, da.
17: Jeg har ingenting.
18: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
17: Nei. Du?
18: Nei. Ikke heller.
19: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
21: Dette frokost.

0: Katrine Berge Tollefsen med nyhetene på P5. Klokka straks 7.
1: De neste dagene blir E6 mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum stengt på kort varsel. Det sier politidirektør Håkon Skulstad. Statsoverhoder og kongelige fra mange land kommer til Oslo for å delta i kong Haralds gravferd onsdag.
2: Det blir trafikale forstyrrelser i forbindelse med disse kortesjene som vil måtte gå av sikkerhetshensyn.
1: For første gang siden 2. verdenskrig har et ytre høyreparti vunnet et delstatsvalg i Tyskland. Alternativ for Tyskland, AFD, tok en klar seier i valget i Sachsen-Anhalt, men med 43,8% av stemmene mangler partiet fortsatt flertall. De andre store partiene har en avtale om å nekte å samarbeide med AFD. Staten bør overta ansvaret for skolene, det mener Skolenes landsforbund. Forbundsleder John Oddvar Holte viser til den økonomiske situasjonen mange kommuner og fylker står i, og mener den gjør at en finansieringsendring må til, skriver Fri Fagbevegelse. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God mandag morgen. Dette er frokostshowet på P5. Gjengen er samlet, vet du. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: Petter Pilgaard, hallo.
2: Hallo.
0: Stian Bergreist er på plass.
3: Hei, hei.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg var i min hjemby Moss i helga. Gikk på en voldsom smell der. Altså, du vet når du er i en situasjon hvor du føler deg helt totalt sårbar fordi noen andre styrer musikken og bare stikker, altså du sitter igjen med en viss type musikk.
2: Yes.
0: Skjønner du hvor jeg vil hen nå?
2: Yes.
1: Ja.
0: Altså, er sånn, det er ikke du som styrer musikken en gang, liksom. Men du sitter i åpent landskap, så alle får med seg hva du hører på.
3: Nei, du har havnet inn i noe.
0: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. For å si det sånn, det var en helt annen låt enn denne som ble satt på mens jeg satt der alene på en terrasse, en kul gjeng gikk forbi, liksom.
2: Oi. Men du var kanskje dette?
0: Ja, jeg var litt av dette faktisk. Ja. Vi skal til Moss etter at vi har hørt Synnebo. Full og fin.

0: Jeg gikk på en smell i min hjemby Moss i helga.
1: Ja, Ken.
0: Det er jo et sted hvor jeg egentlig burde være kongen nå, for å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Så jeg burde komme hjem dit og bli tatt imot som en som Jesus, egentlig.
1: Nå, men. Ok.
0: Sånn er det ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Jeg satt da på en terrasse der, sammen med en kompis. Det her var på fredagen. Det var godt vær, og vi satt der og tok oss en liten sånn klasse sånn after work, en liten pils, liksom. Satt og koste oss, da. Og så kimer de telefonen til kompisen min, og da er det han, som styrer musikken. Vi er hjemme hos han, så han har satt på musikk på en høyttaler, litt for høyt for min smak, men greit nok på en måte, ute mens vi sitter der, da. Og så ringer de hans telefon, så han er nødt til å løpe inn og snakke med faren sin.
1: Ja.
0: Mens jeg da blir fortsatt sittende ute, og da sitter jeg i en utrolig sårbar situasjon. For nå har jeg mistet helt kontrollen over musikken, for den styrer han med sin telefon.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke løpe inn og avbryte noen samtale med faren hans for å bytte playlisten, liksom.
1: Nei, så nå sitter du og blæster musikk til hele nabolaget, liksom.
0: Ja, det er akkurat det jeg gjør.
2: Og folk sier, se på den dårlige musikksmakken.
0: Ja, altså heldigvis så er det, ser jeg ingen, det er ikke så mye folk der, fordi det er ikke så mye folk i Moss. Så jeg titter rundt meg særlig, så jeg tenker sånn, dette går bra.
1: Ja, ja.
0: Ingen får med seg dette. Men så kommer da selvfølgelig en litt sånn, litt for kul sånn gjeng gående forbi.
1: Selvfølgelig.
0: Et sted mellom 20 og 30, de er på vei til fest, de har på seg sine fineste klær. Jeg ser at det er ganske vellykkede mennesker.
1: Oi.
0: Akkurat mens jeg sitter her da, så er det denne låta her som spilles.
3: Nei!
0: Nå sitter jeg alene, helt alene.
1: Med litt raske skjeng.
0: Og husk at jeg spiller den her litt for høyt også.
1: Den er du stolt av, sitter du og koser deg med.
0: Jeg sitter der helt alene, og jeg liksom på en måte, når de kommer, så sitter jeg bare og stirrer på de, fordi jeg ser, oi, det er mennesker, hva er det som skjer? Jeg har ikke sett mennesker på lenge.
1: Du vil ikke komme på forsøk, gutta. Hallo, jeg har noen pæresider.
0: Jeg sitter en godt over 40 år gammel mann helt alene, og bare hører på alt for høy Bloodhound Gang.
1: Uffa meg, ja, dette er jo bare kjempevondt. Ja,
2: we do like we do on the Discovery Channel.
0: Ja.
2: Kanskje de ikke vil komme og bli med på det, kanskje?
0: Det var nedverdigende for meg.
1: Men det skjønner jeg, det eneste som kan redde deg, at for disse så var dette mest sannsynlig ny musikk. Det er det eneste som kan redde deg. Men det er jo trist.
0: Ja, at de oppdaget en ny låt.
1: Og en ny fet guy.

0: Frokostshowet på P5 ønsker deg en god mandagmorgen.
1: Og det er litt spesielt, men jeg om dagen nå blir ofte skremt av min 4 år gamle datter Molly.
0: Oi! Ja. Ja. Jeg har møtt Molly, er ikke så skummel, synes jeg.
1: Nei, men har du vært borte i konseptet at barn plutselig ser spøkelser og sånn hjemme ditt?
2: Ja.
1: Det har skjedd hjemme hos oss nå.
0: Nei!
1: Du skal få vite mer om noen få minutter.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kommer fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Virker som det er litt skummel stemning hjemme hos deg om dagen, Stian.
1: Ja, det er det altså, for jeg har jo en datter på 4 år som hver kveld nå, når vi skal legge henne inne på rommet, har sunget god natta-sang og skal til å skru av lyset, så sier Molly på 4 år, nei, pappa, ikke skru av lyset. Hæ? Hvorfor ikke det? Nei, for da kommer hun der, da kommer hun gamle dama. Ja, helt riktig. Mitt barn har begynt å se spøkelser, og det jo ganske freaky også. For denne dama gammel. Hun pleier å dukke opp, komme ut av skapet til Molly, og så pleier hun å legge seg under senga til henne sin på 4 år. Og så titter jeg under senga for å vise at det ikke noen der. Og tror du ikke, når jeg bøyer meg ned, så det selvfølgelig ingen der, for hun 4 år. Altså, det er jo bare fantasien hennes, herregud. Men likevel så det ganske freaky når barn begynner å si sånne ting. Jeg blir litt redd på ekte.
2: Altså, det så skummelt. Jeg hadde et problem med lillesøsteren min, akkurat det samme, at jeg kunne ikke passe henne. For da jeg passet henne, så var det sånn, Tine, hvem hun dama som sitter under bordet? Altså, jeg fikk helt panikk. Men så snakket jeg med en synsk dame om det her, som kan mye om det. Og hun fortalte, hvis man velger å tro på sånne
1: ting,
2: så det jo det at barn har disse evnene.
1: Nei, slutt
2: da! Og at barn ser ting som ikke vi gjør, men så det at foreldrene sier sånn, nei, det her finnes ikke, det her ikke sant. Nei. Og da slutter barn å ha de evnene, for de blir fortalt at det de ser ikke ekte.
1: Ja, da skal jeg gå rett hjem og si, det her finnes ikke, det ikke sant. Så det skal stoppes med en eneste gang. Det litt freaky da.
0: Ja, det dritskummelt.
1: Ja. Så jeg skal, du får ligge alene på det rommet fremme.

0: God mandag morgen ønskes deg fra oss i frokostshowet, det vil si Petter, det vil si Martine, Stian og Ken.
1: Og alle vet jo at søvn er viktig, og da må man selvfølgelig ha en god seng. Ja. Men hva gjør du da når du må liksom velge om du skal kjøpe seng eller leilighet på en måte?
2: Oi.
1: Hvis du har et litt begrenset budsjett, jeg vet hva jeg hadde valgt.
3: Men seng eller leilighet? Seng er vel ikke så dyrt, er det det?
1: I din verden så finnes det nok mer ting enn det du tror, Martine. Okay. Så ja, det kan det være.
4: Ok, så vi skal enten høre om en veldig dyr seng eller en veldig billig leilighet.
0: Yes. Ja. Hvert øyeblikk. Det er riktig. Nå er klokka 7:30, og Katrine Berge Tollefsen er klar med siste nytt på P5.
5: Hovedfartsåra fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum E6 vil til tider bli stengt på kort varsel de neste dagene. Statsoverhoder og kongelige fra mange land kommer til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd, og det vil få konsekvenser også på veiene rundt byen, sier politidirektør Håkon Skulstad.
6: Det blir trafikale forstyrrelser i forbindelse med disse kortesjene som vil måtte gå av sikkerhetshensyn.
5: På Svalbard jobbes det med alternativ transport for russere som er stranda etter at et russisk skip ble tatt i arrest. På grunn av sanksjoner og visumregler kan ikke de bare sette seg på et fly og fly tilbake til Russland. Sysselmesteren opplyser til Aftenposten at de prøver å løse problemet på lik linje som de ville ha gjort om det var en båt som hadde havarert. USAs utsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner reiste like før midnatt fra Kyiv etter møte med Ukrainas president. Hans kontor melder at det på møtet ble lagt frem nye og mer effektive forslag til hvordan krigen kan avsluttes. Amerikanerne kaller det møtet positivt. Lørdag hadde de også møte med Russlands president, men det er mer uvisst hvordan det gikk.

0: Jeg tipper det er flere som har hatt tid til å synde både en og to ganger i løpet av helgen.
1: I aller høyeste grad, og da er det bare å få det inn på p5.no, for da kan du få tilgivelse her hos oss. Og hvert øyeblikk skal du få det, mener jeg, et godt tips til hvordan du kan ta litt hevn på for eksempel svigermor på, da, uten at hun vet det.
0: Ah, gode hevnmetoder trenger man jo alltid.
1: Absolutt.
0: Det blir noe snart.
2: Mm? Ja. Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
6: Hei!
7: Nei, holla, holla!
6: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
7: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp.
7: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
6: det. Gjør det beste ut av det,
7: Morgan. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix
9: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no. Det er eget liv.

0: Hvis du har dritet deg ut litt, så ikke ta det så tungt. Det bare å sende inn til oss I skrifteboksen, og så får du tilgivelse, så kan vi kose oss litt med det alle sammen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
0: Oi.
2: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har jo uttalt deg hardt om mumikopper før.
3: Yep.
2: Jeps.
4: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, se.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til Svigermor, ikke sant? Hvis ikke du liker. Ja. Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder med deg.
0: Ja, for de som ikke kjenner Mummi-universet, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
2: Nei, det sant, da. Det jo det onde monstret I Mummi.
3: Ja, altså, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn Mummi-koppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne der nordnorske uttrykk på.
0: Oi.
3: Så det for eksempel hest, prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting.
4: Ja.
3: Så masse sånne stygge ord, så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
2: Jeg enig med spørsmål. Blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
0: Det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men Nei. Da kan du liksom bare, din stygge kjæring. Da,
3: jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
2: Hvis det står sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen, jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
4: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
0: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
2: Ja. Nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre hufsa, altså.
4: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille ja. My?
2: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid, så jeg tør ikke å si noe stygt der, altså.
3: Nei.
2: Jeg skal ha barnevakt fremover, og jeg jo.
0: Lille My-koppen tar du selv.
2: Ja, klart det.
3: Lille My.
0: Du tillit, hvertfall.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
5: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka er 8:01, og det er på tide med nyheter på P5. Her er Katrine Berg Tollefsen.
1: Signalsystemet på jernbanen fungerer nesten for godt, det ifølge Bane NOR selv. August har vært den verste måneden med forsinkelser på norsk jernbane. Hvert femte tog var forsinket eller innstilt, og det skyldtes ofte signalfeil.
2: Det som egentlig skjer da, det er at signalanlegget virker akkurat som det skal. Det detekterer noe som ikke skal være der, og så går det i sikker modus, da får toget rødt lys.
1: Bilister i Oslo-området bør la bilen stå de neste dagene. Det er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen. Folk må regne med stengte veier, mye kø og dårlig framkommelighet som følge av gravferden til Kong Harald. Hovedfartsåra fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum, E6, vil til tider bli stengt på kort varsel på grunn av prominente gjester, ifølge politiet. Kim Jong-un truer med et nytt krigsskip. Det ble vist fram i går kveld, og Nordkoreas diktator sa da at dette er nyeste våpen mot det han hevder er konstante trusler mot Nordkorea til sjøs. Det er ikke kjent hva slags type våpen som skal lastes på skipet, som veier 5000 tonn, men Kim sier fartøyet skal inngå i landets atomvåpenberedskap. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God mandag morgen. La oss ta en runde rundt bordet her i frokostshowet for å se om folk er våkne. Er du våken, Petter Pilgaard?
1: Ja da, skriker jeg, vet du.
0: Hva med deg, Martine Lunde?
2: Ja, jeg er våken.
0: Stian Berg Vester, god morgen.
3: Hei, hei.
0: En lett søvnapp ned deg, det må være lov såpass tidlig på morgenen.
3: Ja.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
1: Og i helgen var Lotepus og jeg på dyregoddagene i Battenfjordsøra. Vi visste kanskje ikke helt hva vi gikk til, men jeg tenker kanskje arrangørene burde visst hvem de hadde leid inn til å komme på disse dagene. Oi. Fantastisk sted, vet du, men det ble en liten sånn klinsj der, kan du si.
0: Mellom arrangørene og deg og Lotepus?
1: Kunne blitt stygt dette her.
2: Oi.
0: Spennende! Jeg synes jeg hører også at det sannsynligvis ble stygt da.
3: Ja.
0: Altså ikke bare nesten kunne, men at det kanskje ble det også. Mer om dette her da, om ikke så alt for lenge. Men før den tid, her er Huntrix Golden på P5.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært i norske utkantstrøk sammen med sin bror Lotepuss.
1: Ja, vi var jo på vakre Mørekysten da, vet du, innerst i en fjord, lita bygd, og der var dyregode dagene. Vi ble jo booket for en god stund siden, Lote og jeg, vi kostet oss, og det er liksom fun fact, han kom en dag for tidlig. Og lurte på hvorfor i pokker jeg skulle komme klokken 6 på fredag, for at på torsdag var han på vei.
2: Nei!
1: Så det viste seg at han hadde lest feil på kalenderen, så det begynte jo egentlig der. Så han fikk jo på en måte mer tid der enn det han skulle. Og disse her hadde jo skjønt at vi må satse på ungdommen, ikke sant, i bygda. Det var traktorkortesje, det var farmenleker. Det vi ikke hadde lest på kontrakten, eller blitt opplyst om, det er kanskje grunn til, er at dette her var et alkoholfritt arrangement.
3: Nei, Petter.
2: Og det synes jeg er så gøy, for det er kjempefint å ha det å ha som et tiltak. Men der også har du boket inn Petter Pilgaard og Lotepuss. Ja.
3: Ja. Vet du hva, på fredag så husker jeg at du satt der og bare sa, nå, du gleder deg, for du skulle på en snurre på den kvelden, og du kunne ikke vente. Så kom du til et alkoholfritt arrangement.
1: Ja.
3: Ja, ikke sant?
1: Det er helt riktig. Her var det pølser og brus.
2: Oi, oi, men det var sterk solo, eller?
1: Ja, det, for å si det sånn, det var jo noen som kommenterte at de kanskje hadde sett Lote ta seg liten brygg i bilen.
2: Ja, sånn, ja. Jeg forstår, ja, i bilen,
1: ja. Så vi var jo, ja, men jeg tenkte at det må være første gang for alt, jeg kunne ha si.
2: Men det her mener jeg på, at her er det noen arrangører som hater dere, tenker jeg sånn, skal vi være litt kjipe nå, og skal vi få flytte opp Lotepuss og Pilgaarden hit til liksom mellom Molde og Kristiansund? Og så er det ikke alkohol her. Det er jo en kjempeprank.
3: De tenkte sikkert som at de gutta her, de trenger litt rehab, så dere får komme opp hit, alkoholfritt arrangement. Ja, ja.
1: Ja, det kan jo hende at Randi for eksempel, samboeren til Lote, ringte inn og sa at kanskje vi skal prøve å liten detox.
3: Ja, ja, detox.
2: Kona hans som har boket dere inn der. For jeg er fri en helg, og de fucking drukket liksom. Det er kjempesmart.
0: Hvordan forløp dette her seg, Petter? Ble det suksess? Ble det kaos? Ble det krise?
1: Vet du hva, det ble jo litt krise da, siden ryktene gikk jo at vi da mest sannsynlig drakk uansett.
2: Ja, ja, sånn, ja.
1: Men det går an også. Det gikk, vi overlevde, men vi skal ærlig innrømme at det ble jo noen brygg på hotellet etterpå.
3: Men du, jeg spørs på, for satt ikke du i en eller annen campingvogn også og drakk Baileys med viske?
1: Ja, det var dagen etterpå.
3: Okay.
1: Jeg måtte overkompensere. Sprit i sprit. Sånn gjør man når man har vært på et alkoholfritt arrangement.
2: Også er nazi, gutter, altså, dere to. Fy fader.

0: Hvem hadde en hit med låta Love Me Again i 2013?
1: John Newman.
0: John Newman er riktig. Newman og Kramer er karakterer fra hvilken TV-serie?
2: Ja, hvor møter man den dynamiske duoen der?
1: Seinfeld.
0: Det er riktig. Jerry Seinfeld er spesielt opptatt av hvilken superhelt?
2: Refererer mye til den superhelten i løpet av serien.
1: Superman.
0: Superman er riktig. Hva heter bikkja til Superman?
1: Superman.

0: Morgenkvisten kan jo være litt hyggeligere når man har noen å dele den med. Derfor så kan du dele den med oss hver eneste morgen via frokostshowet på P5.
1: Og det alltid litt sånn kjipere når artister fra scenen klarer å skade publikummet sitt.
0: Ja, det skjer jo en sjelden gang det.
1: Det har skjedd nå også med en norsk kjent artist. Du skal få vite hvem om noen få minutter.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her?

0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass.
12: 0909.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: ikke bare bare å dra på konsert om dagen, eller?
1: Nei, da har vi skal til Trygve Skau, som kjent som hele Norges visesanger og poet, kjent for dype og vakre tekster.

0: så vakkert. Og da det litt rart å si at for to uker siden så stage-divet han fra scenen og brakk armen på en publikummer.
1: Nei! Hæ? For jeg, altså, når jeg hører det her så tenker jeg sånn, det skummeleste som kan skje der er vel at man begynner å grine foran andre på en måte.
2: Eller sovner.
1: Ja, eller sovner. Ja.
3: Men vent, hva slags type er dette? Han driver med sånne her type musikk, og så velger han å stage-dive.
0: Ja, det er meget spesielt. Ja. Det er veldig mange som reposter hans ord. Han har veldig mange fine quotes og dikt, ikke sant? Han er jo en av Norges største poeter. Og så har han også den andre siden hvor han stage-diver og brekker armen på folk. Nei, litt kontekst skal du få, for det var jo for to uker siden at Postgirobygget hadde konsert på Bislett stadion. Mm-hmm. Trygve Skau ble invitert opp for å dra et par låter sammen med Postgirobygget.
1: Og så var det hans egen konsert, eller?
0: Nei, han som en del av Postgirobygget. Det var ikke helt sinnssykt harde låter de heller, men da finner Trygve ut at, vet du hva, skal han stage-dive da? Er det nå han skal stage-dive? Ser jo da kanskje ikke så veldig bra, for det, rett foran scenen så står det en gjeng med 15-åringer, nei, og en voksen, Even Sørby, kaster seg ut, og Even står der, hva faen, jeg må ta han imot det. Ah! Brekker altså armen på Even Sørby, bicepsen hans rykker tvers av, så han må operere og inn i full narkose, stakkars Even.
1: Altså det skjedde jo noe lignende for ikke så lenge siden med Kamelen.
3: Ja, jeg skulle til å si det, for ja, jeg føler at dette er sånn ting man hører skjer på Kamelen-konserter.
0: Ja, ja, det er ikke sant, helt riktig. Åh, Trygve Skau, åpenbart, han har fått overtelling, han har sett på Kamelen, sånn, er det sånn de unge opererer? Jeg skal ikke være noe dårligere. Trygve Skau har nå svart via sin manager, bare så det jeg har sagt, jeg skal aldri stage drive igjen.
3: Okay.
1: Jeg er ferdig. Okay, det er bra.
0: Ja, kjempebra.
1: Altså, jeg vokste jo på en måte opp med Woodstock 99-generasjonen, hvis du skjønner, hvor man tenkte sånn, alt, hvis du er på en konsert, så skal ting brenne, og du skal gå hjem med altså, flere brekte armer, og trynet ditt skal se helt ommøblert ut, liksom.
0: Ja.
1: Men nå er det faktisk, det er hardere nå, for nå brekker folk altså armen på Trygve Skau-konsert.
0: Ja, selv på Trygve Skau-konsert.
1: Det er mye med beinart.
0: Det er livsfarlig nå. Bli hjemme.
1: Ja, hold da.

0: Katrine Berge Tollefsen med siste nytt på P5. Klokka er 8:30.
1: Nordmenns sparepenger vokser av seg selv, og mer enn noen gang før. Bare i andre kvartal tjente helt vanlige nordmenn 69 milliarder kroner på sine aksjefond. Det desidert største beløpet de siste 10 årene, viser tall fra SSB. Det viser at flere har åpnet øynene for å putte sparepengene sine i fond, sier spareøkonom i Nordnett, Else Sundfør.
2: Det er 100 000 av nordmenn som begynte å spare og investere, spesielt liksom etter covid. Og så er det også sammensatt av at markedet har gått veldig bra den siste tiden, da.
1: Signalsystemet på jernbanen fungerer nesten for godt, det ifølge Bane NOR selv. August har vært den verste måneden med forsinkelser på norsk jernbane. Hvert femte tog var forsinket eller innstilt, og det skyldtes ofte signalfeil.
3: Det som egentlig skjer, det er at signalanlegget virker akkurat som det skal. Det detekterer noe som ikke skal være der, og så går det i sikker modus, da får toget rødt lys.
1: Fretex Miljø sliter økonomisk og har lagt ned flere bruktbutikker. I 2024 gikk de litt over 40 millioner kroner i minus, mens i fjor var resultatet nærmest null, og egenkapitalen er minus 26 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Så langt har de lagt ned butikker i Haugesund, Skien og Strømmen, men det kan bli aktuelt å legge ned flere. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
4: God morgen!
5: Dette er frokostshowet
4: med Martine Lunde,

0: Det firehodede trollet er på plass her i frokostshowet. Stian Røste, Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, da vi nå gikk fra 31. august til 1. september, ja. Så er det jo min favoritttid som skjedde.
0: Ja, det er høstjente.
1: Jeg elsker høsten. Det er cozy season, altså. Du ler du også, det gjør kjæresten min, og han har ledd av meg flere dager, for jeg nevner ordet cozy season sikkert 20 ganger om dagen nå.
2: Ja, jeg vil gjerne høre mer om cozy season.
1: Ja, det er kjempe cozy.
0: Hvor cozy kan cozy season egentlig bli?
3: Jeg har et par pointers der, altså.
0: Mer om det straks, men nå, Ramon. Flip.

0: Martine Lunde er på vei inn i cozy season.
1: Jeg er ikke på vei, jeg er der allerede, vet du. Ja. Dette er min favoritt årstid. September høst er seriøst det beste jeg vet om. Alt er så cozy.
2: Ja, men skal du kalle det det? Ja, men skal du kalle det det? Må bare label det. Nå er det cozy season.
1: Det er cozy season.
3: Er det sexy time foran bjørneskinnene og peisen, eller?
1: Nei, altså vet du hva? Da skal man bare sitte hjemme, man skal ha på peisen, man skal bare kose seg, ha på tøffler, finne strikka gensere, lag på lag med klær, gå turer. Jeg har lyst til å begynne å bake kanelboller hver dag.
3: Det høres som trygdet liv, det der.
1: Altså, jeg endrer personlighet på den tiden her av året.
2: Ja.
1: Og nå driver jeg og prøver å overtale kjæresten min til å lage meg en boobasket.
0: Man kaller det
1: boobasket. Har du ikke hørt om boobasket?
3: Nei, det skulle jeg trodde sa poobasket.
0: Ja, for det vet jeg hvertfall hva er. Ja, jeg tror ikke det har så mye med cozy season å gjøre.
1: Nei, nå skal jeg lære dere om boobasket, sånn at dere som har dame her da, kanskje kan fikse dette til dama deres.
0: Da kan du bare gå, du kan.
1: Ja,
0: du kan bare gå. Okay.
1: Det er altså at man skal lage en kurv med bare sånn cozy ting.
3: Hvorfor kan du ikke bare si det da? En kurv med cozy ting.
0: Hva er det da?
3: Er det stearinlys og duftpinner? Og...
0: La høre nå. Nå har du, ok, jeg har kurv, og så skal jeg fylle det med koselige ting. Ja,
1: ja, så det kan for eksempel være et fint tepp, tøffler, en digg pysj, for eksempel en bodylotion, ansiktsmasker, duftlys.
0: Hvorfor skal det være i kurven?
3: For at du skal gå rundt og bære på
1: den. For at du skal gi en boobasket. Du skal gi fra deg en kurv med bare cozy ting.
0: Og du skal gi den til noen.
1: Du skal gi den til noen, så nå vil jo jeg at kjæresten min skal gi meg en boobasket. Og han visste jo ikke hva en boobasket var han heller, så nå driver jeg og sender han sånn videoer på TikTok. Her er en tutorial for hvordan du skal lage en boobasket.
0: Men vil du på ekte ha det fra gubben din? Sånn, her har du en boobasket med fuktighetskrem, med koselig teppe og noe tøffler.
1: Ja!
0: Det, altså, alt dette er jo ting du har fra før, er det ikke?
1: Ja, men nå er det jo, det har jeg jo fra forrige cozy season. Ja. Nå er det ny cozy season, og da må man ha... Ja, jeg sier jo cozy season nå 40 ganger om dagen, ikke sant? Og han ler av meg like mye. Men kunne dere lagt boobaskets til deres damer?
2: Altså, hva? Nei!
1: Hæ?
2: Du, bare ordet boobasket, jeg kjenner jo at det er jo ikke noe for meg.
1: Hæ?
2: Boobasket?
1: Ja!
2: Nei, jeg må... Også bare det at du kaller det cozy season. Altså, nå høres det ut som en sånn Kevin Vågenes-karakter fra det der kvartalet.
1: Nei, slutt!
2: Nå er det kosepitter, det blir koseputter, det blir koseplenter, det blir kosepeis og alt.
3: Jeg skal kaste dere inn,
1: Nei,
3: jo, faktisk neste sesong. Martina og Magnus.

0: Ble det spist noe smågodt i helgen, eller?
1: Ja, jeg må innrømme det altså.
2: Han venter ikke bare til helgen, Stian, vet
1: du. Nei.
0: Det er bra, fordi nå sitter jeg altså her med topp tre smågodt i Norge.
3: Oi,
0: hva er de mest populære bitene fra hele hylla, alt som selges i sånn løsvekt og ligger der i de gjennomsiktige boksene? Hva er, altså, er du en vanlig person eller ikke, Stian? Du på en måte brander jo deg selv som Norges vanligste mann.
1: Ja.
0: Så nå skal vi se om du også er det innenfor godteri.
1: Oi.
0: Rett etter klokka ni.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
14: Vestlandet har mye å by på.
15: Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
19: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Dette er Frokostshowet
22: med Martine Lunde, Stian

0: Her på P5 så er Katrine Berge Tollefsen klar med en nyhetsoppdatering. Klokka er 9.
1: Nordmenns sparepenger vokser av seg selv, og mer enn noen gang før. Bare i andre kvartal tjente helt vanlige nordmenn 69 milliarder kroner på sine aksjefond. Det desidert største beløpet de siste 10 årene, viser tall fra SSB. Det viser at flere har åpnet øynene for å putte sparepengene sine i fond, sier spareøkonom i Nordnett, Else Sundfør.
2: Det er hundretusenvis av nordmenn som begynte å spare og investere, spesielt liksom etter covid. Og så er det også sammensatt av at markedet har gått veldig bra den siste tiden, da.
1: Fretex Miljø sliter økonomisk og har lagt ned flere bruktbutikker. I 2024 gikk de litt over 40 millioner kroner i minus, mens i fjor var resultatet nærmest null, og egenkapitalen er minus 26 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Så langt har de lagt ned butikker i Haugesund, Skien og Strømmen. Selv om mange bedragerisaker blir henlagt, er det likevel viktig at folk anmelder, det sier politiet. I fjor var det bare 13% av slike saker som ble oppklart, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Og så var det mandag morgen, og frokostshowet på plass, som vi hver eneste morgen, her på P5. Petter Pilgaard her også.
1: Det han, vet du.
0: Ja, Stian Røst på plass.
2: Kul sted.
0: Og Martine Lunda.
3: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og nå sitter jeg her med Norges viktigste topp tre-liste, nemlig topp tre solgte smågodt-typer her i landet.
2: Det er så dårlig gjort, for nå er det på en måte så lenge jeg kan spise igjen. Nå venter helt til fredag.
0: Og du holder ut helgen?
2: Nei, men jeg bare sier det sånn. Later som det, ikke sant? Ja.
0: Vi skal jo se nå da, om du er en av Norges vanligste menn, Stian. Så velger du de vanligste godterityperne innenfor smågodt, eller er du en rebell på den fronten?
2: Jeg får et press.
0: Ja, det er et voldsomt press på deg nå som ligger der. Så straks så skal vi få topp tre smågodttyper her til lands. Men nå...
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
5: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja.

0: Mer om det snart.
1: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
5: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
12: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
11: Ja. Yes.
12: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
11: Enig. Noen må si noe.
12: Men nå er det din tur, da.
11: Jeg har ingenting.
12: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
11: Nei. Du?
12: Nei. Ikke heller.
13: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
14: Hei, hei.
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
14: Ja.
16: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Jeg gikk på en smell i min hjemby Moss i helga.
1: Ja, Ken.
0: Det er jo et sted hvor jeg egentlig burde være kongen nå, for å være helt ærlig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så jeg burde komme hjem dit og bli tatt imot som en som Jesus egentlig.
1: Nå, men ok.
0: Sånn er det ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Jeg satt da på en terrasse der sammen med en kompis. Det her var på fredagen. Det var godt vær, og vi satt der og tok oss en liten sånn klasse sånn after work, en liten pils liksom. Satt og koste oss da. Og så kimer de telefonen til kompisen min, og da er det han som styrer musikken. Vi er hjemme hos han, så han har satt på musikk på en høyttaler, litt for høyt for min smak, men greit nok på en måte, ute mens vi sitter der da. Og så ringer de hans telefon, så han er nødt til å løpe inn og snakke med faren sin.
1: Ja.
0: Mens jeg da blir fortsatt sittende ute, og da sitter jeg i en utrolig sårbar situasjon. For nå har jeg mistet helt kontrollen over musikken, for den styrer jo han med sin telefon.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke løpe inn og avbryte noen samtale med faren hans for å bytte playlisten, liksom.
1: Nei, så nå sitter du og blaster musikk til hele nabolaget, liksom.
0: Ja, det er akkurat det jeg gjør.
2: Og folk sier, se på den dårlig musikksmakken.
0: Ja, altså heldigvis så er det, ser jeg ingen, det er ikke så mye folk der, fordi Nei. Det er ikke så mye folk i Moss. Ja. Så jeg titter rundt meg særlig, så jeg tenker sånn, dette går bra.
1: Ja.
0: Ingen får med seg dette. Men så kommer da selvfølgelig en litt sånn, litt for kul sånn gjeng gående forbi.
1: Det er sånn, selvfølgelig.
0: Et sted mellom 20 og 30, de er på vei til fest, de har på seg sine fineste klær. Jeg ser at det er ganske vellykkede mennesker.
1: Oi.
0: Akkurat mens jeg sitter her da, så er det denne låta her som spilles.
3: Me, baby. Nei!
0: Nå sitter jeg
1: alene.
0: Helt alene.
1: Med litt raskere skjeis.
0: Og husk at jeg spiller den her litt for høyt også.
1: Den er du stolt av, det sitter du og koser deg med.
0: Jeg sitter der helt alene, og jeg liksom på en måte, når de kommer, så sitter jeg bare og stirrer på de, fordi jeg ser, oi, det er mennesker, hva er det som skjer? Jeg har ikke sett mennesker på lenge.
1: Du vil ikke komme på forsøk, gutta. Hallo, jeg har noen pæresider.
0: Der sitter en godt over 40 år gammel mann helt alene, og bare hører på alt for høy Bloodhound Gang.
1: Uffa meg, ja, dette er bare kjempevondt.
2: We do like we do on the Discovery Channel. Kanskje de ikke vil komme og bli med på det, kanskje.
0: Det var nedverdigende for meg.
1: Men det skjønner jeg, det eneste som kan redde deg, at for disse så var dette mest sannsynlig ny musikk. Det er det eneste som kan redde deg. Men det er jo trist
0: at de oppdaget en ny låt.
1: Og en ny fet guy.

0: Jeg tipper det flere som har hatt tid til å synde både en og to ganger i løpet av helgen.
1: I aller høyeste grad, og da er det bare å få det inn på p5.no, for da kan du få tilgivelse her hos oss. Og hvert øyeblikk skal du få det, jeg mener jeg, et godt tips til hvordan du kan ta litt hevn på for eksempel svigermor på, da, uten at hun vet det.
0: Gode hevnmetoder trenger man jo alltid.
1: Absolutt.
0: Det blir noe snart.
2: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: sammen.
1: Håper du har en fin mandag morgen, sammen med oss i frokostshowet på P5. Straks så får vi også med oss, er det verdens rikeste kvinnelige artist, eller Petter? Ja, dette er sånn det er som det. Du pleier å kunne.
2: Ja.
1: Taylor Swift nemlig.
2: Ja,
1: stemmer. Opalight er neste låt ut. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Steinsprut. Rispilgass.
9: Kan ett produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hei.
15: Nei, halla, halla.
14: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre i dag.
15: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
14: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
15: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
14: Nei, nei.
15: Hvor lenge er det til du skal av?
14: Seks stopp.
15: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av
14: det. Gjør det best ut av det.
15: Skal jeg begynne?
14: Ja, kjør på.
15: Ok. Hvordan går det med ungene?
14: Nei, vi har ikke barn.
15: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
14: Ja, den går den.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du sett på makan? Klokka den er jo snart 10, ikke sant? Den går jo mot 10. Den gjør det.
1: Det gjør det, altså.
0: Følger du med, eller klokka er snart 10, sier jeg?
2: Ja, det betyr at det er Vidar Lille Berge da, som kommer til å kaste oss ut.
0: Ja.
3: Stemmer det. Her er jeg.
0: Hei.
3: Ut med dere. Jeg har også hatt en helt utrolig fin helg.
0: Oi!
3: Altså det været, nå skal vi snakke litt østlandsvær her, altså det været som var i helgen, helt fantastisk.
1: Du stråler, Vidalin.
3: Ja, det var helt, hva skjedde? Det var som å få et, sånn, et glimt av sommer tilbake igjen.
1: Og så vakkert og poetisk.
3: Ja. Mm. Nei, dere har tydeligvis ikke hatt like god helg som meg. Det ser jeg på trynet deres.
0: Oi!
1: Men vi unner deg da, altså. Bare lite.
0: Vi er egentlig klar for høst. Vi var ikke så fornøyde med at det skulle være så bra.
1: Det er for varmt. Cozy season nå, vet du.
2: Nå skal det regne!
0: Regne!
3: Ja, jeg tar i hvert fall gjerne imot også lykke. Derne sine helger, altså hva har du gjort i helgen? P5 Hit setter vi på Snapchat, fortell meg gjerne om det, og så skal vi ta en liten runde da i lunsjen og over klokka 10.
0: Ja, for å kose deg. God sending, ja.
3: Takk.
0: Her er Bella Kay, I love it, I love it, I love it. God mandag.
3: Hei.

0: er det endelig min tur. Og jeg heter Vidar Lill. Dette P5-lunchen, og de neste fire timene så det jeg som litt sjef her på P5 da. Sammen med deg, kan du si. Spill musikk og preike skit, og dagens store spørsmål jo, hva var ditt høydepunkt fra helgen? Utrolig fin helg, må jeg si sånn personlig. Jeg har jo badet masse, det må jeg trekke frem som et høydepunkt. Så jeg var altså i Son, ja, rett ved Moss på Østlandet, og der var det 18 grader i fjorden. 18 grader badet jeg. Det jo liksom sommertemperaturer på mange måter. Jeg brant meg til og med på en brennmanett, og da tenkte jeg sånn, herregud. Summer isn't over yet, som Sara Larsson alltid sier. Vi har også med oss Markus. Hva var hans høydepunkt?
1: Helga begått til å delta i Norges sterkeste mann 2026. Der kapra jeg tiendeplassen og råfornøyd med det. Nå skal kroppen omsider.
0: Wow! Gratulerer med en tiendeplass, Markus. Og han ikke den eneste som har deltatt i noe crazy i løpet av helga. Maren skriver til meg, P5 Hits på Snapchat. Jeg har deltatt i Totens tøffeste. Kjetil, han har vært på dyregoddagene i Battfjorden. Og Conny, hun har vært på haglekonsert på Slobrua Gjestegård. Meld meg du også. Hva for noe gøy, hva var høydepunktet ditt med helgen? Så skal vi kose oss med Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Endelig mandag. Og hva var ditt høydepunkt fra helga? Det spør jeg Vidar Lill om på P5 akkurat nå. Geir har sendt meg en videosnap.
1: Helgens høydepunkt? Ja, hva skal jeg si? Det må jo være Bon Jovi på Wembley på fredag. Det var rått. Helt sinnssykt.
0: Wow.
1: En god dag.
0: Ok, jeg ble litt misunnelig her. Jeg ble det, altså. Aurora, hun har også meldt meg. P5 Hits på Snapchat. Hun har hatt full konfirmasjonshelg til både lillebroren og kusina og spist enorme mengder kake. Og Liv Marius sitt høydepunkt, at hun endelig ser enden av et evig oppussingskaos i stua. Så nå gjenstår bare resten av huset. Fortsett å melde meg. P5 Hits altså på Snapchat.

0: og Fever Dream fra Alex Warren. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
7: Men når det neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september. Så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Unstoppable er Sia på Puffet mitt. Og vi snakker litt om høydepunktene fra helga vi. Personlig hatt en utrolig bra helga, så i fint vær, bada i fjorden, og 18 grader var det i zon. Masse bremmaneter også. Kari, hun har også hatt noen fantastiske dager i fjellet, skriver hun. Ingrid trekker fram høydepunktet Street Boys-konserten på Rockefeller for U18 på lørdagen. Mens Anne-Berit kan fortelle at hun har ligget på en solseng i 35 grader. Og så avkjøle seg litt da, i bassenget på Kypros hele helgen, så det høres jo ikke ut som en kjip helg det heller. Tamme Martine også vært på Tusenfryd, og selv om hun er 30, så skriver hun at hennes indre barn kom frem, og at hun koste seg veldig stort, mens karusellene slang en rundt som en filledukke. Og Liv Anita, hun trekker frem det at daten hennes fikk møte venninngjengen, og han tok det altså som en champ. 6 av 6 veninner synes at daten virket både snill, morsom, jordnær og oppmerksom. Så sporty gjort av daten her, og ikke minst da, veldig viktig at veninnene eller kompisene liksom godkjenner og sier sånn, ja, vet du hva, hun dama eller han fyren der, bra dame, bra mann. Jeg har mye å si altså. Fortsett gjerne å melde meg. PFM Hits på Snapchat, skal du få ny musikk nå fra amerikanske Stella Lefty. Dette er Boston.

0: kort tid skal vi til en av Sveriges største superstjerner. Hun har jo blitt det nå, etter at det tok helt av med Midnight Sun-albumet hennes. Sara Larsson snakket om selvfølgelig Midnight Sun blir det. Det blir også NSYNC med Bye Bye Bye. Så heng på!
1: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei. Du?
6: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
16: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
15: Tirsdag da?
16: Nei.
15: Onsdag?
16: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
16: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.

på Pappam Hits og Tame Impala. Det var et band jeg oppdaget i 2012. Da var jeg nemlig på en festival i Barcelona som het Primavera Sound og skulle bli med noen venner da, på en konsert. Og så de her live og tenkte, wow, fett band. Var riktig nok litt sløve på scenen der de stod, sånn som det hadde røket litt for mye jazz-tobakk, men musikken var altså så fengende. Et sånn poppete, men rockete samtidig. Så jeg har vært fan ever since, sett de flere ganger live, både i Norge og i utlandet, og nå spiller de til og med på BFM Hits, altså. En av mine favorittlåter denne høsten, og hele sommeren, sammen med Jennie fra Blackpink. Dette er Tame Impala og Dracula.

0: 2. januar neste år fyller Amanda Delara Oslo Spektrum for aller første gang. Blir hennes største konsert i Norge så langt. Du skal få henne veldig snart her med Sjelen. Så stay tuned!
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Steinsprut.
6: Og når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

2. januar, altså. Skal Amanda De Lara fylle Oslo Spektrum for første gang. Nå fikk jeg dem med sjelen. Og på fredag så betalte vi regninga til Jon Bø. Vi har jo betalt regninger til P5-lyttere en stund nå. Og Jon, han hadde en ganske artig historie på regningen han sendte inn. Tenkte du skulle få høre den nå rett over klokka 11. Men først Mike Perry og Shai Martin. De er Oslo.

Nå er det bare å finne frem telefonen sin og Snapchat, for veldig snart her I P5-lunchen er det musikkduell, hvor du kan velge litt vill eller litt chill mandagsstemning. Hvilke to låter som skal I duell, det får du vite etter Shabuzi, A Bar Song.

0: stemmer nå inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Og mens du stemmer, skal du også få Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
8: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvare.

0: 10 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Nei,
3: hallo. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå. Nei. Hvor lenge er det til du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
3: Vi gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det på ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
0: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

I dagens musikkduell så får du velge da mellom en litt chill og litt villere låt. Så stemmer du på Snapchat P5 Hits, og så det flertallet som bestemmer om vi I dag skal høre Robin Schulz og Alida In Your Eyes, eller om vi skulle chille litt mer og høre Lola Young sin Messi. Og flertallet har talt, og det var ingen tvil om at det mye Petter Stordalen bak, eller blant P5s lytter I dag, og har litt sånn trøkk på en mandag. Altså, kom igjen, nå vi I gang. Ny uke, nye muligheter. Robin Schulz og Alida blir det I dag, In Your Eyes.

Ser i Swims på Baphomet. Kommer tilbake igjen til Norge den 2. mars. Da skal han spille på Unity Arena. Vi skal sikkert dele ut noen billetter etter hvert, så følg med på Baphomet.

0: så blir det Bloodline av Alex Warren, som neste låt ut.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn har spennende.
7: Men da de ankom resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det ikke
11: den
12: fina.
11: Den blå.
12: Ja.
11: Ja, på en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: fra den nye Toy Story-filmen. Altså, femmeren. Fikk du Taylor Swift? I knew it, I knew you. Og i 2028 så det slutt for Magdi og Chirag i Karpe. Men hva synes egentlig fansen om at de gir opp, eller ikke gir opp, legger opp? Hva betyr Karpe for fansen?
1: Jeg har liksom virkelig vokst opp med de gutta. Jeg tror de har åpnet opp for at folk som oss og folk som kommer fra splittet kulturer og føler seg splittet innvendig i mange forskjellige steder i verden, men også her i Norge da, føler at vi er velkommen her, og vi har noe å si, og folk vil høre det vi har på hjertet da, og det tror jeg ikke hadde vært det samme uten dem.

0: Mitt forhold til Karpe at jeg synes det så kult at noen kan lage noe så fett I Norge. De har åpnet så mange dører for på en måte eksperimentell musikk også.
1: Det utrolig mye musikk, og de har holdt på veldig lenge, så de har jo alltid vært en del av oppveksten. Og så ja, de legger opp, men musikken der fortsatt, og de har jo gitt ut veldig mye musikk, så den der fortsatt klart å høres på.
2: Det jeg sa til Megdi før vi gikk på I dag,

0: vel en mandag uten litt grann Lady Gaga?
1: Ingenting.
0: Derfor må vi få på nettopp Lady Gaga veldig snart. Det blir Always Remember Us This Way om noen minutter.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, ja, ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, det er jo bare sånn det er det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
6: Absolutt, absolutt altså. Så det er...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet... at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Jeg, Vidalil, sitter jo her I et studio på Løren og scroller nettavisene litt opp og ned og ser om det dukker opp noen artige saker. Jeg må si at jeg ikke helt skjønner hvorfor det en sak hvem som kommer I bryllupet, i begravelsen til vår kjære Kong Harald. For da har det vært altså artikkel på artikkel med hvilke kjendiser som dukker opp I det bryllupet, I den begravelsen, unnskyld. Og så jeg litt sånn, ja... Men det kongen, selvfølgelig. Alle har lyst til å delta I den begravelsen. Det kongen vår. Det ikke noe rart at Ståle Solbakken kommer. Ja, dagens måtte bare luftre. Her Kygo. Behold.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja,

Trenger du en god start på dagen? Da anbefaler jeg deg å høre på frokostshowet mellom 6 og 10 her på PFMids. Det Martine Lunde, Petter Pilgaard, Ken Masenius Nilsen og Stian Berg Røste som vekker deg hver eneste dag med mye rart. Men det alltid god stemning, og vi skal selvfølgelig høre innom frokostshowet nå veldig snart. Og hva de drev med i dag tidlig. Du kan også høre det når du vil som podcast. Bare søk etter

0: I frokostshowet i dag tidlig så kunne du høre at Petter Pilgaard og Lotepus hadde gledet seg til å delta på et arrangement I helgen. Det var hæla I taco og tenna I tapeten, eller det var bare en liten ting.
1: Det vi ikke hadde lest på kontrakten, eller blitt opplyst om, det kanskje grunn til, at dette her var et alkoholfritt arrangement.
0: Nei!
2: Og det synes jeg så gøy, for det kjempefint å ha det å ha som et tiltak. Men der også har du boket inn Petter Pilgaard og Lotepus. Ja.
0: Ja. Vet du hva, på fredag så husker jeg at du satt der og bare sa du gleder deg, for du skulle på en snurre på den kvelden, og du kunne ikke vente. Så kom du til et alkoholfritt arrangement.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Det helt riktig.
3: Her var det pølse.

0: Magnetic er neste låt ut.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
3: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker

0: trekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar.
3: Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
0: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: ganske stille fra Sondre Justad en stund, og det ikke så rart. Han har nemlig bodd et halvt år I New York. Men hvorfor?
1: Jeg har først og fremst laget musikk. Hver eneste dag skrevet masse musikk. Og så har jeg gått på en skuespillerutdanning på kveldstid, hvor jeg har kastet meg ut I noe jævlig skummelt og nytt, og velkjent på samme tid. Med masse unge mennesker, hvor jeg var en av de eldste, og bare drete meg ut, men nå lært masse og koset meg masse.
2: Hvorfor skuespillerutdanning eller kurs?
1: Jeg hadde jo lyst til å være skuespiller fra jeg var liten, så jeg studerte på en teaterskole da jeg var tidlig 20-årene. Men så har det ikke vært så mye tid til det de siste 10 årene. Det har vært mest musikk, så jeg har funnet litt tilbake.

0: siste låt ut her på P5 Hits, det er den offisielle VM-låta fra 2026. En låt de fleste nordmenn har gode minner til. Shakira med Dai Dai.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fina.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
1: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Ukas tilbud å spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hei!
12: Nei, hallo.
11: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
11: Nei.
12: Hvor lenge er det til du skal av?
11: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
11: det. Gjør det beste ut av det, må
12: jeg. Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det med ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
11: Ja, den går den.
1: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0909. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En limrik.
13: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
1: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
16: Lett

is falling. Det var ny musikk på P5, det er Leonie med Don't Worry. En ung tysk jente som tidligere har samarbeidet med veldig mange forskjellige anerkjente DJ'er, blant annet Iman Beck, og voiset mye EDM-låter da. Så jeg tipper vi kommer til å høre mye fra Leonie i fremtiden også. Og fra ny musikk til gode, gamle 2010. Det var vel cirka da den låta her kom ut. Det

0: Yes, gni det inn. Det regner i Oslo I dag. Og du hører på BFM Hits. Musikken fortsetter veldig snart. Da skal vi til Kenya Grace, Strangers, og så blir det Dean Lewis med Be Alright.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Vi har snakket litt om helgens høydepunkter I PFM-lunchen I dag. Jeg har fått inn flere meldinger fra lytterne våre, blant annet fra Geir.
1: Helgens høydepunkt? Ja, hva skal jeg si? Det må jo være Bon Jovi på Wembley på fredagen.
0: Wow!
1: Det var rått. Helt sinnssykt. Ha en god dag.
0: Skal kanskje litt til å toppe Geir her, men send gjerne inn ditt høydepunkt, PFM Hits på Snapchat. Skal vi få flere nå etter klokka 1.

0: tidligere i P5-lunchen snakket vi litt om helgens høydepunkter. Markus sendte meg denne på Snapchat.
1: Helga har begått til å delta i Norges sterkeste mann 2026. Der kapra jeg tiendeplassen og er råfornøyd med det. Nå skal kroppen omsider få hvile.
0: Velfortjent hviling og gratulerer med tiendeplassen. Markus er ikke alene om å ha deltatt i diverse ting i helgen. Wenche, hun har deltatt i Trysilrypa sammen med 1000 gærne kvinnfolk som møttes på fjellet og til fest. Mens Bjørn, han har vært arrangør for NM i motbakkeløp i Volda. Nesten 300 deltakere der. Fortsett gjerne å melde meg, P5 Hits på Snapchat.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hei!
12: Nei, halla!
8: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei.
12: Hvor lenge er det til du skal av?
8: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
8: Gjør det beste ut av det, må
12: skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det på ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
8: Ja, den går den.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
15: Drive. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Karpe legger opp I 2028, og det var mange som var berørte når de kom med nyheten, blant annet vår faste P5-lytter, Markus Webasto.
1: Chirag og Magdi, det dere har skapt, det helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Den har jeg kjørt flere titals tusen kilometer til. Lykke av deg videre I fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enormt god prestasjon og masse flott musikk.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

fersken er. Så det er på frukt og grønt, du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: De neste ti så skal vi en tur over dammen, det ikke det man sier da, når vi skal til USA, Amerika? For i spillet sammen har jeg blant annet Lady Gaga, Bad Romance, Bella Kai sin I Love It og Alex Warren sin Fever Dream. Så tre amerikanere på rad nå veldig snart. Heng på!
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og null kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp enstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Steinsprut.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.

Vi fikk hit etter hit i årets hver gang vi møtes. Blant annet fra Marit Larsen, som coveret Espen Lind sin When Susanna Cries. For plutselig så ødelegger alt. Synnevo ga oss jo så mange gode låter å covere fra årets sesong, blant annet den her. Under våre laken, som Marit Larsen sin låt originalt. Og ikke minst den her da, fra Hagle. Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå. Baby du rå, også fra Espen Lind sin episode. Og nå er casten klar for neste sesong, og dette synes jeg spennende. Masse kule navn, blant annet Julie Bergan, Jan Ove fra Kaisers Orkestra, Fay Wildthagen, Ingrid Bjørnov, Ruben, Oscar fra gruppa Golf, og sist men ikke minst Timbuktu. Altså den svenske rapperen som har gitt oss Alla vill till himlen, for eksempel, eller Det løser seg, og i tillegg da, Hjerteknuser, Walls, Arigato. Her det veldig mange store norske hits som jeg gleder meg til skal bli tolket. I like being used. It means I have a purpose.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
0: Ja, selvfølgelig.
1: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
1: Alle modeller?
0: Ja.
1: Ja, så hvorfor er vi her da?
0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
4: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
5: Hei, hei.
4: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
5: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
4: Ah, beinhard uke med andre ord.
5: Yes.
4: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
11: Nei, er det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Fix
12: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
13: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
14: Tirsdag da?
15: Nei.
14: Onsdag?
15: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
14: Hva med?
15: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
16: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Neste stopp er...
20: Hei!
21: Hei!
20: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
21: Ja, ja, ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
20: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
21: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
20: Skal du begynne, eller skal jeg?
21: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
20: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
21: Jo, jo, bare bra, takk.
20: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
21: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
20: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
21: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det er...
22: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
23: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Tida flyr I godt lag, og min tid ute. Snippsapp snute og så videre. Det betyr selvfølgelig at det ikke blir stille på radioen. Jasmin, hun tar over spakene og mikrofonen hvert øyeblikk hun. Men først, Olivia Rodri.

0: down really easily. Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Otto Rognstad.
1: Rundt 600 politifolk samlet seg på et hotell i Oslo sentrum i dag tidlig for å forberede seg på det som omtales som tidenes største politioperasjon i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 politifolk deltar for å sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere på gravferdsdagen. Og USAs president Donald Trump kommer ikke i Kong Haralds gravferd, det skriver NRK. Kanalen skriver at USA sender politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. I helgen sa Trump selv at han skal til Dallas på et valgkamparrangement samtidig som gravferden til Kong Harald. EU investerer i internett på Grønland. 100 millioner kroner til satellittbasert internett til øyas avsidesliggende regioner settes av. Hensikten er å styrke de økonomiske båndene mellom EU og den arktiske øya, som Donald Trump har erklært at han vil ha. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo!

Det er mandag, det er ettermiddagen på P5 du hører på, og vi er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg ikke som venn, legg meg til. Det er kjempeenkelt. Staves P for Pia, og så er det et femtall. Og Hits, H-I-T-S, smell det sammen i ett ord og legg meg til på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, så kommer det her. Spiss øra. Hva heter denne låta? Fyr løs en videosnap eller lydsnap til P5 Hits, og så skal jeg gjøre klar fasiten. Den skal du få av meg om cirka 10 minutter. I mellomtiden, ny musikk fra Ariana Grande. Dette her er Hate That I Made You Love Me.

0: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Nei, men for...
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den...
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.

Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Ny musikk fra Temper City. Du hører Self-Aware her på P5. Jeg heter Jasmin. Vi skal få fasiten her nå i litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg i dag. En ganske stor og kjent en. Og så vil jeg at du skal fortelle meg, hvilken låt er det du hører her? Ja, du sender svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Jeg har jo også med meg et hint til. Det høres sånn her ut. Etter å ha hørt dette, Bjørg, hva tenker du?
1: Det der var altså somebody med Dagny. Hilsen av Bjørg i Mosjøen.
0: Bjørg i Mosjøen, altså. Somebody av Dagny er første forslaget inn her. Fast invitar og deltaker i litt av en hit. Julian, hva tenker du?
2: Jeg tror dagens litt av en hit er Somebody av Dagny.
0: Somebody av Dagny, vi har to på den. Har vi en tredje her? Mario Alexander?
3: Sangen heter selvfølgelig Somebody av selveste Dagny. Aldri noe tvil. Du trenger mer enn ett sekund for å finne ut av det. Er du virkelig glad i norsk musikk?
0: Ah!
3: Nei.
0: Hva? Mario, det er hardt å melde på en mandag, altså. Første skal jeg gratulere for. Helt riktig. Dagens litt av en hit, det var Dagny med Somebody. Og så skal det sies, Mario Alexander, det er litt lavterskel å være med her, vet du. Så det er ikke så farlig, men det skal sies, dette er en av de største låtene til Dagny.

0: energien du trenger inn I denne mandags ettermiddagen her. Avicii med Levels. Bli værende. Kygo straks på vei med Save My Love. Det samme Tame Impala, Jenny og låta Dracula.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, og ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
7: Hæ?
6: Og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
1: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
1: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
1: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
1: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
9: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

Limp Bizkit, Behind the Blue Eyes. Jeg heter Jasmin Vemod. Jeg har cashet inn en bryllupsgave. I juni gifta jeg meg i Marokko. Der inviterte vi venner og familie til feiringen. Men det var en kompis som bor i Italia, som har ADHD, og som ikke sjekket hvor passet sitt var før dagen før avreise på billetten hans. Det passet var borte vekk, det, og det gjorde at han ikke kom seg til Marokko, men det resulterte også i en ekstra fin bryllupsgave til oss. Så nå på lørdag så var vi ute og spiste og drakk oss gjennom menyen på Grotto på hans regning. Altså Grotto er en ganske fancy, men også litt sånn neppo-restaurant her i Oslo. Og så drakk vi dyr tequila på sommeren, og det er faktisk helt sykt. Over 300 kroner kostet det for en shot med den der Don Julio 1942 tequilaen, men fy fader altså. Jeg skjønner nå greia med rike mennesker som liksom drikker hele tiden, fordi den der er farlig. Det der er en type tequila du ikke blir fyllesjuk av. Den kan du nippe uten noe salt og uten noe lime og ja, med andre ord. Det var dyrt å ikke komme i bryllupet vårt i sommer. Jeg tenker litt på helgen din, ja. Hva har vært høydepunktet fra den? Har du kanskje løpt din første mil? Har du kjøpt en ny bok? Har du sendt ut din første jobbsøknad? Eller kanskje endelig fått tid til å vaske det som lå i skittentøyskurven? Altså, hva vet jeg? Det eneste jeg vet er at jeg har lyst til å høre fra deg. Send meg en lydsnap eller en videosnap til P5 Hits, hvor du forteller meg et høydepunkt fra helgen som har vært på. Det gleder meg veldig til å høre. I mellomtiden, her Tame Impala og Jenny. Dette Dracula på P3.

0: helgen som har gått. Du kan fortelle meg en ting som du har lyst til å trekke frem. Det kan være noe stort, det kan være noe smått og enkelt. Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi tar en gjennomgang etter nyhetene klokken 3. I mellomtiden så Kygo, Khalid og Griffin straks på plass med Save My Love.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Skal man kjøpe leilighet eller seng?
3: Hestens Gran Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra det diverse yrkesgruppe for å lage den her. Det rockeskinn.
2: Kan jeg anerkjenne faktisk?
3: 7,5 millioner.
0: Nei,
3: 7,5 mil. Du får kjøpt den på Alnabru, faktisk.
2: Hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
4: ja,
2: da er jeg med. Hvis hele senga di er et gediget hus som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits hverdager fra 6 til 10. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
6: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
5: Tirsdag da?
6: Nei,
5: onsdag?
6: 13.25, vent, da skal Trine til tann.
5: Hva med?
6: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo.
20: Nei, men hallo.
19: Nei.
20: Kom tilbake.
19: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
22: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
23: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
22: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
23: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
1: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Riktig god mandag. Klokka straks 3, og Otto Rammenstad står klar med siste nytt.
1: Rundt 600 politifolk samlet seg på et hotell i Oslo sentrum i dag tidlig for å forberede seg på det som omtales som tidenes største politioperasjon i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 politifolk deltar for å sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere på gravferdsdagen. En person er alvorlig skadet og fløyet til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og et vogntog i Hobøl i Indre Østfold. Det pågår etterforskning på stedet, og politiet vil bruke drone som en del av den. EU investerer i internett på Grønland. 100 millioner kroner til satellittbasert internett til øyas avsidesliggende regioner settes av. Hensikten er å styrke de økonomiske båndene mellom EU og den arktiske øya, som Donald Trump har erklært at han vil ha. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Alex Horan og Jelly Roll og Bloodline her på PFM. Og spørsmålet er, hva har vært høydepunktet fra helgen din? PFM Hits på Snapchat, der sender du meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg det. Og jeg har veldig lyst til å høre fra deg. Har fått en snap fra Stine her, som forteller at hun har sett datteren sin Lea på 7 år ri hest for aller første gang. Julian, han har vært syk i helgen.
1: I helgen så har jeg ikke gjort noe som helst. Jeg ligger på sofaen og setter meg gjennom hele Netflix og Viaplay.
0: Men det er litt, det er slitsomt å være syk, men det er litt hyggelig å gjøre akkurat det der også, Julian, og bare se seg gjennom og med ulike serier. Christian derimot, han har besøkt svigers i Førde og spist kanelsnurrer. Og så har vi med oss Geir. Hva var høydepunktet ditt?
2: Helgens høydepunkt? Ja, hva skal jeg si? Det må jo være Bon Jovi på Wembley på fredag.
0: Oi, oi, oi.
2: Det var rått. Helt sinnssykt. En god dag.
0: Det må være en sinnssyk musikkopplevelse, altså. For å si det sånn, jeg er veldig glad på dine vegne, Geir. Hva har vært høydepunktet ditt fra helgen? Send det til meg. PFM Hits heter jeg inne på Snapchat.

britiske Sienna Spiro. Die on this hill. Hva har vært høydepunktet ditt fra helgen? Jeg har veldig lyst til å høre fra deg. P5 Hits heter henne på Snapchat. Martine har vært på fjellet og trent hunden sin til å bli redningshund. Vært på en treningssamling med over 30 hunder. Hva har du gjort i helgen? P5 Hits heter henne på Snapchat. Fortell meg det der.

0: Nei, men for...
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det.
13: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
14: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
14: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
13: Absolutt, altså. Så det...
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Hallo?
17: Hvem er du?
16: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
17: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Hvor lenge skal vi være her nede, da?
17: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
16: Ut året?
17: Ja.
20: Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: kjøretøy.
1: Jasmin her. Tobias Sten har solgt ut Oslo Spektrum. De siste årene så har han turnert rundt om i hele Norge.

Norge. Nå skal han spille sin egen store konsert i Oslo Spektrum, og billettene de ble sluppet klokka 10 i formiddag, og innen klokka var 12:30 så var alt revet bort. Over 10.000 mennesker er det kapasitet til inne på Oslo Spektrum. Og hvis du ikke fikk tak i billetter i denne runden her, så ser jeg at Tobias Steen har lagt ut en link på Insta-storyen sin med en slags venteliste. Og her lukter jeg potensielt en ekstra konsert som blir satt opp. Altså det er ingenting som er bekreftet, dette er bare spekulasjoner, og selvfølgelig et lite håp om at det blir en sjanse til og en mulighet til for å oppleve han live. Nå på fredag så slapp han også en helt ny låt. Den heter Halt for opp.

her blir kul å oppleve live I Oslo Spektrum. Vi skal holde oss I country-sjangeren et par minutter til. Stella Lefty klar med sin Boston.

0: Artister blir iblant inspirert av hverandre, og dagens køklassiker en låt inspirert av The Black Eyed Peas sin I Got a Feeling. Det Timbaland som står bak den, sammen med Katy Perry på vokal. Hvilken det det skal du få vite etter pausa med Magnetic.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, men hallo. Kom tilbake.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
15: Martin?
16: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke, de ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
19: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
20: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
20: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Ny musikk fra Teddy Swims, Mr. Know It All. Og nå er det klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: Året er 2009. Michael Jackson og dødsfallet hans blir nyheten på alles lepper. På samme tid så går Lady Gaga fra å være et nytt popnavn til å bli en av verdens største stjerner med låter som Pokerface og Just Dance. The Black Eyed Peas tar over musikkverdenen med låta I Got a Feeling, og alle, og da mener jeg alle altså, ble hekta på den, inkludert Timbaland. Eller skal man si spesielt Timbaland, for han ble så hekta at han følte at han måtte lage en låt som lignet på den, eller han ville gi verden sin egen vri på den deilige festfølelsen som den låta beskriver, og resultatet, det ble en ganske uventet kombinasjon. Timbaland og Katy Perry. Hvordan hun endte opp på det andre verset der, det er jeg litt usikker på. Og det tror jeg også at Timbaland er litt usikker på hvordan det skjedde. Men det førte til målet hans om å lage sin egen festlåt. Så nå er det bare å poppe farisen og få den til å bruse på denne mandagsfesten her. For dette her er dagens køklassiker. Timbaland, Katy Perry, If We Ever Meet.

0: sommeren er ikke over. Det synger Sara Larsson I sin Midnight Sun, som straks på vei. Heng på!
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja. Velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden I sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steik I god knas. Bankerstein.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
17: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
16: Ja. Yes.
17: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
16: Enig. Noen må si noe.
17: Men nå det din tur, da.
16: Jeg har ingenting.
17: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
16: Nei. Du?
17: Nei. Ikke heller.
18: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Marius Borg Høiby varetektsfengsles i 4 nye uker. Det ble klart i Oslo tingrett i ettermiddag, ifølge Aftenposten. Høiby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og i dag går neste fengslingsfrist ut. Dronningens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Folk bør møte opp tidlig hvis de skal få med seg gravferden til Kong Harald i Oslo sentrum. Det blir ekstremt strenge sikkerhetstiltak og mye folk i sentrum under gravferden på onsdag. Trolig blir det flere enn på 17. mai, og innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger kommer med en klar beskjed til folk.
1: Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt inn til Oslo sentrum og sette seg godt inn i Ruters rutetilbud og beregne god tid den dagen.
0: En person er siktet for å ha kommet med trusler mot FRP-politiker Simen Velle. I mai sa Velle at han hadde mottatt drapstrusler, og kort tid etter åpnet PST etterforskning. Nå er en person siktet. Saken er fortsatt under etterforskning, skriver Dagbladet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: sånn
1: Miles Smith, nice to meet you. Dette P5 Hits du hører på. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den oppgaven det skal du få vite etter Ramon.

0: Sam Felt og Ronny med Post Malone. Og nå det klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. Og i dag så det Taylor Swift som på plass for å synge låta si I knew it, I knew you. Og i den så synger hun at det var tider vi kunne krangle som... Ja, som hva da? Det spørsmålet som jeg har lyst til at du skal svare på. Og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hva synger Taylor Swift at det var tider vi kunne krangle som? Send det til meg og svaret. Ja, det finner du her. Legg meg til på Snap da. P5 Hits.

0: Hva synger Taylor Swift at det var tider vi kunne krangle som? Svaret det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også denne. Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp enstand?
11: Vet ikke.
10: Prisen hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
15: Du tror de sjekker restauranger.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
18: Skal vi leke familie?
19: Ja, gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
19: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm.
18: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Chris Holsten på P5, hvor du nå skal få fasiten I lytteprøven. En låt, en oppgave til låta, og I dag så det Taylor Swift som har vært på plass og sunget I Knew It, I Knew You for oss. Spørsmålet hva synger hun at det var tider vi kunne krangle som? Som hva da? Det spørsmålet, og du har hatt muligheten til å sende meg inn svaret ditt på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og nå er du vel sikkert spent på å finne ut av om du har rett eller ikke. Vel, fasiten, den kommer her. There were times we could fight like brothers, Fight Like Brothers riktig svar I dag. Gratulerer til Anette og Kine. Dere to var de eneste I inboxen dag som hadde riktig svar. Gratulerer så mye. Ny sjanse I morgen til samme tid. Lytteprøven, en låt og en oppgave til låta. Nå Sam Fender og Olivia

0: George Ezra med en deilig feel-good-låt denne mandags ettermiddagen her. Jeg heter Jasmin Mehmood, bli værende. Du skal få ny musikk fra Leonie. Låta hennes Don't Worry er på vei etter Kygojo.
1: Oda bare klemmer inn at
2: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hei! Hei! Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
16: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
16: Ja, men det jo bare sånn det det.
15: Skal du begynne, eller skal
16: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
15: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
16: Jo, bare bra, takk.
15: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
16: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
15: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
16: Absolutt, altså. Så det...
17: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det farlig. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tommy, skal du gjøre det? Ja, bra.

Eminem, Lose Yourself denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, og nå skal jeg ta deg med en liten tur, trip down memory lane. Vi skal til Jay Sean og Lil Wayne.

min barndom I alle fall fra 2009 den låta her en megahit som I etterkant har blitt lekt litt med av tyske Leoni. Ja, hun relativt ung, men har klart å lage sin egen vri på låta Down. Den heter Don't Worry og høres sånn her ut.

0: Ed Sheeran og Erling Haaland er tvillinger nå. Ja, de begge er skinnet på huet, fått militærsveisen, som jeg liker å kalle det. Førstnevnte, Ed Sheeran, er på plass ganske snart med låta si The A-Team. Først Taylor Swift.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Skal man kjøpe leilighet eller seng?
3: Hestens Gran Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra det diverse yrkesgruppe for å lage den her. Det rockeskinn.
4: Kan jeg anerkjenne faktisk?
3: 7,5 millioner.
0: Syv og en halv mil.
3: Du får kjøpt den på Alnabru faktisk.
4: Hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
2: ja,
4: da er jeg
2: hvis
4: med
2: hele senga di er et gedigent hus som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
1: Hør frokostshowet på BFM Hits hverdager fra 6 til 10.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Så det er...
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag...
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Men når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Klokka straks fem, og det klart for nyheter. De får det av Anne Siri Nørstebø.
1: En person funnet død etter en trafikkulykke i Rendalen i Innlandet i dag. Bilen kjørte av veien og sto i brand da politiet kom til stede. Det skal kun ha vært en person i bilen, og politiet har varslet pårørende. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i fire nye uker. Det ble klart i Oslo tingrett i ettermiddag. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og i dag går neste fengslingsfrist ut. Dronningens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Folk bør møte opp tidlig hvis de vil få med seg gravferden til Kong Harald i Oslo sentrum. Det blir ekstremt strenge sikkerhetstiltak og mye folk i sentrum under gravferden onsdag. Trolig blir det flere enn på 17. mai, og innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger kommer med en klar beskjed til folk.
2: Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt inn til Oslo sentrum og sette seg godt inn i Ruters rutetilbud og beregne god tid den dagen.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Harry Styles, American Girls. Og nå er det to nye stjerner som kan få en EGOT-status. EGOT står for Emmy, Grammy, Oscar og Tony Awards. De fire mest prestisjetunge prisutdelingene i underholdningsbransjen. Vinner du en pris fra alle de fire, så oppnår du EGOT-status. En deilig, våt drøm for verdens største stjerner. Og i helgen så vant Sabrina Carpenter sin første Emmy Award. Det gjorde hun for sin deltakelse i The Muppet Show. Og fra før så har hun altså vunnet to Grammy-priser, som betyr at hun kun mangler en Oscar for film og en Tony-pris for teater og Broadway. Så kan hun dele denne statusen her, som blant annet Elton John holder og John Legend har. Men Sabrina, hun er ikke alene nå om å være halvveis til målet, for det er også Bad Bunny.

Superbowl halftime show tidligere I år. Det ble en historisk seier for produsentene av Superbowl også, for nå det det mest vinnende halftime showet I Emmy-historien. Og Bad Bunny, han halvveis til EGOT-status med både en Grammy og nå en Emmy I lomma. Coldplay, de ikke der helt enda, men de her på P5 akkurat nå med Feels Like I'm Falling In Love.

0: I love it, I love it.
1: Hutton inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Nett.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: Hæ?
12: Og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
15: Hallo?
16: Hvem du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
16: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pack toalettpapir til 43,50.
17: Hei du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
15: Ut året?
19: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her. Vi skal straks inn I skrifteboksen, et trygt og deilig rom der du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss, helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no. Og I dag så handler det om, eller involverer I hvert fall noen mumikopper. Hva det gjelder, det skal du straks få vite.

0: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og
3: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om fire år.
9: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Ni her på P5, hvor frokostshowet hver eneste dag tar på seg prestekappene, og så gjør de sitt aller beste med å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
3: Oi.
2: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har jo uttalt deg hardt om mumikopper før.
4: Yep.
2: Jeps.
5: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, se.
4: Ja, det gjør det.
2: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til svigermor, ikke sant? Ikke ja. Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder med deg.
3: Ja, for de som ikke kjenner mumieverset, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
2: Nei, det sant, da. Det jo det onde monstret I mumi.
4: Ja, så, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn mumikoppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne der nordnorske uttrykk på.
2: Oi.
4: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting.
2: Ja.
4: Så masse sånne stygge ord. Så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
2: Ja, jeg enig med spørsmål. Blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
3: Det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men Nei. Da kan du liksom bare, din stygge kjæring. Da,
4: jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
2: Men så står det sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen. Jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
5: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
3: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
2: Så. Ja, ja jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre I hufsa, altså.
5: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille My?
2: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid, så jeg tør ikke å si noe stygt der, altså.
4: Nei.
2: Jeg skal ha barnevakt fremover, og jeg
3: Lille My-koppen tar du selv.
2: Ja, klart det.
4: Lille My.
3: Du tillit, I hvert fall.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Mamma?
6: Mm.
5: Hvor pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på
5: Biltema.
7: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
12: Tirsdag da? Nei.
13: Onsdag?
12: 13.25.
13: Vent, da skal Trine til tann.
12: Hva med?
13: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
15: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
14: Ja. Yes.
15: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
14: Enig. Noen må si noe.
15: Men nå det din tur, da.
14: Jeg har ingenting.
15: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
14: Nei. Du?
15: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: dag til Jasmin, og hei, velkommen til mandag kveld. Ole Borten her. På en ordentlig høstete mandag, så gråvær over store deler av landet. Nå merker jeg høsten her for alvor. Og blar en fin start på uka. Mellom musikken, ut over P5-kvelden Elton John og Dua Lipa snart her, etter gutta som i høst skal annonsere sin avskjedsturné etter hvert. Her selveste Magdi og Chirag Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Nylig så var det mye følelser på scenen der hun takket av for denne gang og tar seg en lengre pause. Ariana Grande, nylig ferdig med sin turné i London, kommer i kveld. Hate that I made you love me. Og like god også sammen med Carly the Griffin, Save My Love. Nå nærmest.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Når det neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Denne kaffepausen er til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff. Fix
11: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
12: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering.
14: Nei takk du.
15: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Stein Roar.
18: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
19: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Hvordan har helga vært? Jeg var en tur i skogen i Nordmarka i Oslo i helga. Evigheter siden sist. Tok med bikkja, vann, litt niste, stakk til skogs og kom aldri tilbake. Nei, men det var nesten jeg kunne overnatte der i telt. Altså. Det så undervurdert å komme seg ut i naturen. Og når man først gjør det, så skjønner man liksom hvor godt det for deg. Men som ekte bygutt så kunne jeg nok fort gått meg bort, ja. Så godt det finnes Google Maps og god dekning i Nordmarka i Oslo. Ellers hadde jeg kanskje ikke sittet der nå. Avicii, straks på P5 i kveld. Aria først, Ariana.

0: Actually på en høstlig mandag og litt høstlig musikk fra Tame Impala sammen med Jenny Dracula kommer om cirka 10 minutter. Og mannen som nygift fra I sommer, Ramon. Med en sommerlåt, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Neste stopp.
11: Hei!
6: Hei!
11: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, det jo bare sånn det det.
11: Skal du begynne, eller skal
6: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
6: Absolutt, altså. Så det...
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
15: Nå fikk jeg en lys idé her.
16: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale

Ja, det høres ut som en som et svært kor, som et stort band. Men Tame Impala består jo egentlig bare av et soloprosjekt. Kevin Parker, genial fyr, skrevet låter for store artister som Kanye West, Lady Gaga, Travis Scott, skrevet låter for Dua Lipa også. Og så fikk han god hjelp av Jenny tidligere i år, som laget en remix av denne låta her som kom i fjor. Og den gjorde den jo bare enda bedre. Det Dracula på OPP.

0: Morgenshowet starter dagen med god stemning.
1: Skal man kjøpe leilighet eller seng?
2: Hestens Gran Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra det diverse yrkesgruppe for å lage den her. Det er rockeskinn.
1: Kan jeg anerkjenne faktisk?
2: 7,5 millioner.
3: Nei,
2: 7,5 mil. Du får kjøpt den på Alnabru, faktisk.
1: Hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
4: ja,
1: da er jeg med. Hvis hele senga di er et gediget hus som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
0: Hør frokostshowet på PFM Hits hverdager fra 6 til 10.
3: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering.
14: Nei takk du. Er...
15: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
19: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører at du ikke er Miriam.
6: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
6: Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Rihanna har også vært øyeblikk på P5 i kveld, og jeg visste at hun fortsatt blir veldig nervøs før hun går ut på scenen, fortsatt en dag i dag, så hun har et fast ritual om å ta en utvannet shot med alko, blandet med jus eller brus, for å roe nervene. Faktisk. Jeg tror jeg må ta 10 sånne shots som jeg skulle gått ut på scenen foran like mange folk som det Rihanna gjør.

tilbake til et stort høydepunkt og stort lavpunkt på en og samme kveld I sommer. Det var jo den kvelden Norge ikke rettferdig røk ut av fotball-VM mot England. Men der Robin allerede hadde skrudd opp lykkefølelsen min I hvert fall ganske så bra I forkant. Jeg så henne live på Fornebu, og da, når den der smellen mot England kom I VM, så var det ikke like tungt som det kunne blitt den kvelden der. Og denne ble det jo selvfølgelig stor allsang til I salen.

0: er klar for Norge igjen neste år. Kommer tilbake og spiller Terry Swims, som kommer snart i kveld. Den har jeg hørt mye på i sommer. Herlig låt, Mr. Know It All. Og Kygo og Håland, også hvert øyeblikk på P5 i kveld.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom byggmakker.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
11: Tirsdag da?
12: Nei.
11: Onsdag?
12: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
11: Hva med?
12: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Hei!
17: Hei!
16: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
17: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
16: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
17: Ja, men det jo bare sånn det det.
16: Skal du begynne, eller skal
17: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
16: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
17: Jo, bare bra, takk.
16: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
17: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
16: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
17: Absolutt, altså. Så det...
18: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
19: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
20: Hallo!
21: Farmor!
20: Hei!
21: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
20: Ja.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: du noen gang dratt på en fest som ikke var helt som du trodde? Som Petter Pilgaard i frokostshowet i dag i morges fortalte, altså Petter, og han hadde tatt med seg lotepus. De hadde gledet seg til å delta på et arrangement i helga som var nå. Hadde gledet seg til en real fest sammen. Det var bare en liten ting som de ikke hadde fått med seg.
1: Det de ikke hadde lest på kontrakten, eller blitt opplyst om, det er kanskje grunn til, er at dette her var et alkoholfritt arrangement.
2: Og det synes jeg er så gøy, for det er kjempefint å ha det å ha som et tiltak. Men der også har du booket inn Petter Pilgaard og lotepus. Ja.
3: Ja. Vet du hva, på fredag så husker jeg at du satt her og bare sa, nå, du gleder deg, for du skulle på en snurre på den kvelden, og du kunne ikke vente. Så kom du til et alkoholfritt arrangement.
1: Ja.
3: Ja, ikke sant?
1: Det er helt riktig. Her var det pølser og brus.
4: Hør

0: goodbye. Flere hits utover kvelden her på P5. Jeg håper du har en fin start på uka denne mandagen. Ole Morten her med en nyere låt, Temper Cities Self Aware. En av de største store låtene i 2026. Jason Derulo kommer også, og Tate McRae's Just Keep Watching. Nå straks.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Men når det neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
16: Ja, kvittering.
15: Nei takk du.
17: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.

Det er 7. september i dag, og jeg er liksom både kaldt og varmt om hverandre. Og selv om jeg føler jeg bruker variasjonen av hele kleskapet nå på starten av september, så hører vi i dag at sommeren er ikke helt over ennå. I deler av landet i hvert fall, selv om vi nå er inne i andre uka i september og temperaturen går sakte nedover, så er det fortsatt muligheter for både sol og shortsvær på Østlandet denne uka her. Det vil for eksempel i Oslo komme flere dager med i underkant av 20 grader. Mens de fleste andre norske byene får det kaldere mellom 13 og 16 grader denne uka. Tiesto, sammen med Oaks, snart i kveld, I Follow Rivers, etter nyere på P5. Her Temper City.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja.
10: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh, ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
13: Hater vinter,
12: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG, dagen ikke helt den samme uten.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
17: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
16: Ja, hvordan skjønte du det?
17: Nei, si det.
18: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift.
20: City.

Full og fin på en mandag. Sinevo på P5 nærmer seg klokka 8 nå, og ber av musikken til det du driver med i kveld. Hyggelig å høre på P5. Her tilbake til sånn rundt 2019, og en av de største låtene til Las Vegas gutta Imagine Dragons.

Tobias Steen, passert 8 her på P5 denne mandagen med Killer Roy og Justin Bieber underveis, Shakira og Burna Boy også. Ja, apropos Justin Bieber, han har jo nylig kunnet feire 8 års bryllupsdag sammen med kona Hailey. Altså, det den der pandemien som bare fucker opp alt av tidsregning. Det her det 8 år siden han gifta seg. Det koselig da, at de holder sammen og ser fortsatt veldig forelsket ut da. Justin Bieber snart, etter Sam Fender.

0: Og videre utover kvelden her på P5, også litt over i country-sjangeren for en liten stund. Sammen med Stella Lefty, nykommeren med Boston, kommer her om cirka 10 minutter. Mer om musikken til det du driver med i kveld. Vi må jo ha litt Taylor Swift også. Synes ikke det? Med Opalite. Den er klar nærmest på P5.
1: Steinsprut. Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

spilte jo Taylor Swift her i stad, og hadde det ikke vært for henne, så det ikke sikkert at denne artisten her hadde fantes den dag i dag. En nykommeren, Stella Lefty, som jeg oppgir blant annet Taylor Swift og Miley Cyrus som noen av de første som fikk henne til å elske musikk. Hun hva blir hun da? 24 år, fra Chicago i statene, og begynte å skrive sanger allerede som femåring og lærte seg å spille gitar når hun var 7, så hun skjønte jo hvilken vei det var. Her hun Stella Lefty på

0: Tidligere i sommer så var Sara Larsson på Norges besøk og spilte vel konsert i Trondheim, var det det? Og så la hun ut en video på Instaen sin av at hun så midnattssola. Å, se den vakre norske midnattssola som ikke finnes i Trondheim, men det var i hvert fall sol sent på kvelden da, det skal hun ha. Når hun synger om Midnight Sun snart på P5 i kveld, mer av musikken, Sara Larsson snart. Også Train, Drops of Jupiter og nykommeren Leoni med Don't Worry det neste kvarteret.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, men det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, eller skal jeg?
9: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, altså. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
12: Ja, kvittering.
14: Nei takk du.
10: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.

Han sto på sin aller første Norgeskonsert på Øyafestivalen i hovedstaden her for en måneds tid siden. Der skulle vi gjerne vært og sett Somber, som kommer snart i kveld 12 to 12. Etter nykommeren fra Tyskland, Leoni. Her er Don't Worry.

0: frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Skal man kjøpe leilighet eller seng?
2: Hestens Grand Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra diverse yrkesgrupper for å lage den her. Det er rockeskinn.
3: Kan jeg anerkjenne det faktisk?
2: 7,5 millioner.
4: Nei,
2: 7,5 mil. Du får kjøpt den på Alnabru, faktisk.
3: Hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
1: ja,
3: da er jeg
1: hvis hele senga di er et gedigent hus som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
0: Hør frokostshowet på P5 Hits hverdager fra 6 til 10.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ja, når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
18: Ris Bilglass. 0909.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
0: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Alex Warren i P5-kvelden. Og fra en som nylig har fått sitt store gjennombrudd til gutta som fikk sitt store gjennombrudd for, dette var jo i 2013 da denne låta kom og ble en stor internasjonal hit. Dette Pompeii, Basti på P5, nærmer seg 9 denne mandagskvelden.

Og så til Harry Styles I kveld. Og ja, han tilbringer jo mye tid nå I samme lokale som eksen gifta seg I sommer. Taylor Swift, ja det begynner, ja, det begynner å bli en stund siden de holdt på nå, altså over 10 år siden Taylor Swift og Harry Styles data. Men Madison Square Garden, ja, I New York, jo mest av alt en sports- og konsertarena. Men som Harry Styles sa fra scenen der her om dagen, ja de arrangerer jo tydeligvis bryllup også. Med et nick til Taylor Swift og Travis Kelce da, som hadde bryllupsfest der I juli. Harry var invitert, men var I London og turnerte på selve dagen, så han sendte han forloveden I stedet, da. Zoe Kravitz. Jeg tror de blir, altså, inviterer de Taylor Swift til sitt bryllup når det skjer?

hyggelig at du hører P5 kvelden med Bella Kay også underveis i kveld. I love it, I love it, I love it. Og en av de store norske sommerhittene i år.

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på Byggtorget?
2: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggtorget. Vi snekkes.
4: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei!
6: Nei, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp!
5: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
6: Gjør det best ut av det,
5: må jeg. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Du, Nå fikk jeg en lys idé her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor er vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savanna med Z.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
19: Ja, kvittering?
20: Nei takk du.
15: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: kopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
1: Oi.
0: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har jo uttalt deg hardt om mumikopper før.
2: Yep.
0: Jeps.
3: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, se.
2: Ja, det gjør det.
0: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til svigermor, ikke sant? Ikke ja. Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder med deg.
1: Ja, for de som ikke kjenner mumieuniverset, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
0: Nei, det sant, da. Det jo det onde monstret I mumi.
2: Ja, så, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn mumikoppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne der nordnorske uttrykk på.
0: Oi.
2: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting.
0: Ja.
2: Så masse sånne stygge ord, så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
0: Ja, jeg enig med spørsmål. Blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
1: Det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men Nei. Da kan du liksom bare, din stygge kjæring. Da,
2: jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
0: Men så står det sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen. Jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
3: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
1: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
0: Så. Ja, nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre hufsa, altså.
3: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille ja. My?
0: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid, så jeg tør ikke å si noe stygt der, altså.
2: Nei.
0: Jeg skal ha barnevakt fremover, og jeg
1: jo. Lille My-koppen tar du selv.
0: Ja, ja, ja, klart det.
2: Lille My.
1: Du tillit, hvertfall.
4: Hør frokostshowet på PFM Hits med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard. Hverdager fra 6 til 10.

0: Flere hits utover P5-kvelden med Taylor Swift blant annet i vente her. I Knew It, I Knew You. Vi skal gjennom en av de fineste norske låtene som har kommet i år. Fra Delara, nå nærmest på P5.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
3: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
2: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Det du må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Ja, når er neste VM, da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Steinsbrud.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.

har jo gått nesten to måneder siden Travis Kelce og Taylor Swift gifta seg i Madison Square Garden foran sine kjendisgjester i juli. Og nå deler Travis i en podcast her litt detaljer om den store kvelden. Eller jeg vil si, han deler jo veldig lite, men sier i podcasten New Heights at han skulle ønske det kunne vært enda lenger enn det gjorde. Det føltes som om det bare var over på et helt lite øyeblikk. Og han synes også det var sjukt å ha store kjendiser som Brad Pitt og Paul McCartney i bryllupet, samtidig som den helt vanlige gamle naboen Miss Clark sto ikke langt unna. Tipper jo at hun og ja, et par til av de mer vanlige gjestene ble mest starstruck den kvelden her. Her er kona på P5 i kveld, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal
1: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
0: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på...
3: Biltema,
5: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Nei takk du.
2: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

tampen av P5-kvelden i kveld. Husk da når du står opp i morgen tidlig og skru på frokostshowet på P5. Der Martine Lunde, der Petter Pilgaard, der Ken Vasenius Nilsen. Og ikke minst Stian Røste, nå tilbake etter pappa Perm. Vi høres igjen senere i uka på P5. Ha en fin kveld med The Week.

0: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte.

0: lytte, og der sa du noe smart.
1: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
0: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
0: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
0: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering.
6: Åh, nei takk du.
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
8: Åh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei!
11: Hei!
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja,
10: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, men det jo bare sånn det det.
11: Skal du begynne, eller skal
10: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt, absolutt altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Når er neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Steinsprut.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Støvtørking,
3: Vasking,
2: Rengjøring,
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering?
10: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
17: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.
18: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Men når det neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk,

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: Steinsprut. Prisbilglass. 0909.
6: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Men har du din tur, da?
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei, ikke heller.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
14: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal du gjøre det? Ja.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
0: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
0: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
0: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Steinsprut.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Støvtørking
5: Overvasking
4: Rengjøring
6: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
7: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering.
9: Nei takk du.
10: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
11: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
12: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
11: Ja. Yes.
12: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
11: Enig. Noen må si noe.
12: Men har du din tur, da?
11: Jeg har ingenting.
12: Nei, det har ikke jeg heller. Du fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
11: Nei. Du?
12: Nei. Ikke heller.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: Hallo?
16: Hvem du?
15: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
16: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
15: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da er Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hei på deg.
5: Hei.
4: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
4: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
4: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
4: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
5: Hater vinter, jeg.
4: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
6: VG, dagen ikke helt den samme uten.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.